0: 103,6 FM. Тільки рок. Жива версія. На радіо Рокс.
1: Muse – Uprising з концерту в Римі 2013 року. Автори пісні чудово розуміли її потенціал і тому обрали її на роль першого синглу, який 2009 року передував виходу альбому «Resistance». Пісня таки стала хітом і, хоча не посіла високих позицій у чартах, викликала особливий інтерес у критиків. Ті вирішили, що жанрово твір можна віднести до альтернатив глем і спейс-року, і навіть знайшли у ній елементи жанру індастріал. Також було названо низку гуртів і навіть кінофільмів, які, на думку оглядачів, надихнули авторів на створення пісні «Uprising». Ані трохи не зважаючи на ці експертні судження, пісня стала синглом-бестселером гурту «Muse» та війшла у концертні програми колективу як незмінний номер. І зазвичай публіка стає четвертим виконавцем пісні, додаючи їй величі монументальності.

0: Це була жива версія Uprising з концерту Muse у Римі 2013 року.
1: Жива версія. Радіо. Рокс.

0: на Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Queen.
1: За гроші ви не придбаєте щастя, але дуже швидко отримаєте його. Музика – це мій меч на сцені та щит, за яким я ховаюсь в реальному житті.
0: Фредді Меркурі, Queen. На Радіо Рокс.

0: Корі Тейлор – одна з найпомітніших фігур в сучасній рок-історії. Ми знаємо його не тільки як голос Slipknot, але й як фронтмена Stone Sour, де на відміну від основної команди він виступає без маски. Хоча, хто пильно стежить за його діяльністю, вже й не зможе сказати однозначно, який з цих двох гуртів є для Корі основним. Скоріш за все, з суто ментального боку, йому самому потрібні обидві ці команди в рівних пропорціях, адже кожна з них дозволяє розкритися його внутрішньому світу максимально щиро. Slipknot – це щось потойбічне і максимально брутальне, а от Stone Sour – це вже більш реальний Корі. Не ідеальний герой, що здатен зробити все можливе, аби досягти мети. Stone Sour – Absolute Zero.
1: Новий рок.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Bon Jovi, Living on a Prayer. Першу версію цієї пісні, записану 85-го року, Джон дуже не любив. Настільки, що вже домовився продати її якомусь телесеріалу. Проте Річі Самбора зміг переконати його, що зможе переробити пісню так, що вона височитиме на вершечках будь-яких чартів. Джон дав йому єдиний шанс, і Річі взявся до справ. Було переписано басову партію, наповнення барабанами змінилося, а найголовніше – з'явився ефект Talkbox. Через 20 років нову версію було визнано найкращою піснею 80-х. Слухаємо на Радіо Рокс. Бон Джові, Living on a Prayer.

0: Радіо Рокс. Світ. Нірвана. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс.
1: Da ein Mädchen, ein Röslein steht.

0: цитата. На Радіо Рокс. Джин Сімонс. Кіс.
1: Якщо будь-хто кричить, що його гра на гітарі несе якусь місію, плюньте йому в обличчя. Люди починають перебирати струни, бо хочуть побільше дівчат та поменше працювати.
0: Джин Сімонс. Кіс. На Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Creator – Crashes of the World. 2026 рік.

Evanescence. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Марк Нофлер народився у найбільшому місті Шотландії Глазго в сім'ї англійки та угорського єврея. Після школи вивчав журналістику у коледжі, працював репортером, здобув науковий ступінь з філології. Утворений у 77-му році спільно з братом Девідом гурт Dire Straits здобув світової слави завдяки унікальному звучанню. Його забезпечує вокал Марка у стилі оповідача, яким він наче продовжує характерний гітарний саунд. Той, зокрема, передбачає лише щипки і бій пальцями, виключаючи використання медіатора. Сотні гітаристів у світі вважають Марка своїм вчителем. Слухайте на Радіо Рокс Dire Straits – Sultans of Swing.

0: цитата. На Радіо Рокс. Роджер Гловер, Deep Purple.
1: Алкоголь, наркотики, слава, гроші – все це тест. Якщо ти пройшов через все це і вийшов людиною, то склав іспит.
0: Роджер Гловер, Deep Purple. На Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Гурт Iron Maiden і його одноіменна пісня. Iron Maiden входить до числа рекордсменів фестивалю «Монстри рока» з кількості пісень, зіграних за один виступ. Так, 22 серпня 92 року у Донінгтоні музиканти, відкриваючи фест, відіграли 20 пісень поспіль. Події розвивалися так. За традицією, на завершення виступу гурт виконав пісню «Iron Maiden», але спрагла публіка не відпускала гурт зі сцени аж цілих 4 пісні. Як тоді звучала згадана «Iron Maiden», слухаємо в живій версії на радіо «Рокс».
2: Ви...

0: Це була жива версія пісні Iron Maiden з фестивалю «Монстри рока» 1992 рік.
1: Жива версія.

0: цитата. На Радіо Рокс. Уда Діркшнайдер. Ексепт.
1: Рок – це можливість. Для мене він став можливістю подорожувати, зустрічати безліч цікавих людей та робити те, що я люблю. Я люблю рок.
0: Уда Діркшнайдер. Ексепт. На Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 04 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
2: Реклама.

0: Україна. Погода.
1: У середу, 19 серпня, в більшості областей України дощитиме і похолоднішає. На заході малохмарно, 19-24 тепла. У центрі хмарно з проясненнями, можливий дощ до плюс 24. У східних областях похмуро, подекуди невеликі опади до 31 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі, плюс 22. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі опади, температура 24-27 із плюсом. У Києві у середу, 19 серпня, сонячно, плюс 22.
0: Радіо Рокс.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Обіцяна новина про екс-басиста Металіки Джейсона Ньюстеда. Він відповів на запитання, чи не пише він часом книгу. Ну, він часом пише. Я вже готовий, каже він.
3: Це жесть, а як не забути? Просто мені здається, що я почну вже вигадувати якісь факти зі свого життя там через багато років.
2: А ти розраховуєш, так, що написати мемуари все ж таки, так?
3: Я не пам'ятаю там, що було 2 тижні тому, а тут же треба витягати спогади там.
2: І знаєш що, я думаю, що все важливе, ти не забудеш. А все, що ти забув, це не так і важливо. Було. Все, що треба, ти будеш пам'ятати. І у книзі він розповідатиме про речі, які ще не спливали на поверхню. І каже, що не буде ніякого обливання брудом чи якогось подібного лайна, дурних історій про наркотики, тощо, хоча про залежність від знеболювальних буде. Це виняток. Не факт, що Джейсон комерційно правильно анонсує так свої мемуари, але побачимо.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Реклама на Радіо Рокс.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
6: 7?
5: Ні.
6: 3?
5: Ні.
6: 33.
5: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
7: З 10 по 25 серпня. Умови акції на agromat.ua.
8: Усі види стоматологічних послуг.
9: Oxford Medical 204-40-40.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
12: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня. ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігначенко. Для вас співатимуть Аурі Каротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
13: Коли світ іде обертом, спробуй «Вертігохель». Краплі «Вертігохель» показані при запамороченнях різного походження.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй «Вертігохель». Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. «Вертігохель» – краплі оральні.
16: Прийшла зарплата?
17: Не повіриш, це дивіденди.
16: Звідки?
17: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
18: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 05382. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

на радіо Рокс. Тіна Тернер. What's love got to do with it? What's love got to do? Довершено гуртом Blackstone Cherry.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Про кохання.
3: Про Лізі.
2: Про Лізі Хейл. Джо Хотінгер з Хейл Сторм відповів про секрет своїх романтичних стосунків з Лізі Хейл. Секрет простий, треба спілкуватись.
3: Прямо так словами, так?
2: Все, от секрет. Значить, спілкування триває вже досить довго. І більшість про це давно знали, але на загал пара повідомила відносно нещодавно. І от питають тепер Джо про секрети, як то бути, значить, парою в гурті. Він каже, все смішно, чуваку смішно. Це палиться з двома кінцями, бо ти багато гастролюєш у складі гурту і або залишаєш дружину вдома, або твоя дівчина всюди з тобою. Але, на щастя, ми любимо одне одного і одне і те саме.
3: А коли вони договоряться до весілля вже, мені цікаво. Можна якось про це поговорити?
2: Музику поки люблять більше, ніж весілля.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій на Radio Rocks.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Леннон.
1: Якщо ви марнували час та отримали від цього задоволення, то нічого не змарновано. Марнуйте час, слухаючи рок.
0: Джон Леннон, Бітлз, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Обіцяна новина про екс-басиста Металіки Джейсона Ньюстеда. Він відповів на запитання, чи не пише він часом книгу. Ну, він часом пише. Я вже готовий, каже він.
3: Жесть, а як не забути? Просто мені здається, що я почну вже вигадувати якісь факти зі свого життя там через багато років.
2: А ти розраховуєш, так, що написати мемуари все ж таки, так?
3: Я не пам'ятаю, там, що було 2 тижні тому, а тут же треба витягати спогади там.
2: І знаєш що, я думаю, що все важливе, ти не забудеш. А все, що ти забув, це не так і важливо. Було. Все, що треба, ти будеш пам'ятати. І у книзі він розповідатиме про речі, які ще не спливали на поверхню. І каже, що не буде ніякого обливання брудом чи якогось подібного лайна, дурних історій про наркотики, тощо, хоча про залежність від знеболювальних буде. Це виняток. Не факт, що Джейсон комерційно правильно анонсує так свої мемуари, але побачимо.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Реклама.

0: акція діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.UA представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.UA.
0: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
2: Схід Опера Фест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
3: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
4: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Tower Media. Радіо, яке працює на результат.
7: Артилерія – стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Зранку рашисти вдарили керованою авіабомбою по Запоріжжю. Зруйнований приватний будинок. Ще кілька споруд пошкодила вибухова хвиля. Інформація про людину під завалами не підтвердилась. До слова, сьогодні у Печеніцькій громаді на Харківщині жалоба за загиблими унаслідок вчорашньої атаки росіян. Ворожі ракети обірвали 10 життів, поранених вже 20. Уряд розподілив 35 мільярдів гривень на реалізацію планів стійкості, пріоритет захист енергетичних об'єктів і критичної інфраструктури, а також розгортання резервних джерел теплопостачання. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький. Роботи з захисту об'єктів тривають, і з квітня на їх реалізацію спрямували понад 27,5 мільярдів гривень. І про дороги. Цього тижня в Україні запустять десятки нових камер автоматичної фіксації швидкості. Їх локації має оприлюднити патрульна поліція. Також на дороги мають повернутися так звані фантоми – спецавтівки патрульних, які не відрізняються серед інших цивільних машин, але фіксують перевищення швидкості навіть під час руху. Фантоми пропрацювали лише місяць перед початком повномасштабної війни, однак з їх допомогою до відповідальності притягнули понад 26 тисяч порушників. А тепер звістка з Польщі. У Бидгощі затримали чоловіка та жінку, яких підозрюють у нападі на двох дітей через українську мову. Жінку звинувачують в образі на національному ґрунті, порушенні фізичної недоторканності неповнолітнього, а також пошкодженні майна. І на сам кінець про великий теніс. Марта Костюк здолала американку Слоун Стівенс та вийшла до 1/8 фіналу турніру WTA-1000 у Цинциннаті. Гра тривала 1.5 години. Наступною суперницею Костюк стане так звана нейтральна Міра Андрієва.
0: Погода.
1: У середу, 19 серпня, в більшості областей України дощитиме і похолоднішає. На заході малохмарно, 19-24 тепла. У центрі хмарно з проясненнями. Можливий дощ до плюс 24. У східних областях похмуро, подекуди синоптики прогнозують невеликі опади, 20-31 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні дощі, до 22. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі опади. Температура 24-27 із плюсом. У Києві у середу, 19 серпня, сонячно, плюс 22.
0: Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.
3: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
1: Come Together News на Радіо Рокс.
2: Ні дня без Озі, наша постійна рубрика і спеціальна новина для Елі Реми. Унікальна виставка Озі Осборна вирушає таки у світовий тур.

0: диспозиція геть не схожа на звичайну інсталяцію. Щойно закінчиться термін у Бірмінгемі, виставка Озі Осборн 1948-2025. Герой робітничого класу, вона так називається.
1: 1948-й.
0: І 25-й. Герой, це в тебе просто є шанс, що. Герой робітничого класу називається. Це, знаєш, Озі, це герой робітничого класу. Вирушить у дорогу після вересня 2026-го. Буде там все. Ми цитуємо. У нас є особисті листи. Я все від листівок з того часу, як він вперше поїхав до Європи з Сабат, до його особистого та сценічного одягу. Усі роблять це по-різному. І я це ціную. Але з Озі буде трохи інакше. А від його щіток для волосся до смердючих шкарпеток.
1: Шикарно.
0: Брудного крісла, покритого фарбою, його маленької студії, яка була в нього вдома, бо нам пощастило все це зберегти. Я хочу, просто, знаєш, це маленька помста жінки. Це смердюча шкарпетка, я, блін, її збережу і потім на ній зароблю. А також відвідувачі побачать нагороди Озі, його золоті платинові диски, які, як ми пам'ятаємо, не раз крали в нього. А найцікавішими для фанів можуть стати, до речі, ще деякі експонати, а саме досі не показані світові, наприклад, недописані і невикористані тексти пісень. А ще колекція з 1000 диявольських голів, які він намалював на готельному канцелярському приладі з усього світу. Можеш собі, він заселявся в номер, там були ці, знаєш, записнички фірмові з лейбою готелів, і він там малював диявольську голову обов'язково. Цікаво, окей, те, що він малював, це хто це привозив додому до Шерона? Не цікаво.
1: Або безпосередньо Шерон.
0: Графіку мандрів виставки по всьому світу поки немає, але ми будемо уважно стежити. Ну, це не ризиковано привезти її сюди. От, я думаю, що... А може комусь...
1: Хочеться подякувати Шерон, направду, що вона продовжує тішити всіх фанатів по всьому світу, роблячи такі виставки, возячи їх безпосередньо.
0: Ну, я окремо дякую за те, що я можу хоча б раз на ранкове шоу зробити тебе щасливим.
1: Так.
0: От, сказати, в нас будуть новини про Озі Осборна.
1: Є, правда.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
3: Реклама.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
5: Тепер на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
7: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: 7?
7: Ні.
4: 3?
7: Ні.
4: 33.
7: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонти мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Умови акції на agromat.ua.
8: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
9: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігначенко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний. Живий звук, деталі на retrovil.ua. 204-40-40. 204-40-40.
3: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
10: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. НАМ Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
12: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: ранкове шоу Come Together. Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News на Радіо Рокс.
1: Я люблю ще й Еліса Купера. Так. Я впевнений, що таких людей дуже багато. І він, і його дружина Шеріл Купер оновили шлюбні обітниці на 50-річницю.

0: Що відбувалося? Відзначали вони це минулої суботи, і о п'ятниці промовили перед 220 гостями. Еліс в 78 років, Шеріл в 69 років. Сказали так. І сказали так перед 4 поколіннями своєї родини. Від 92-річного батька Шеріл, Вільяма Годарда, який провів церемонію, він так робив.
1: Прекрасно.
0: Свою роль відтворив з 76-го року, коли вони одружувалися, до 5-річної онуки Дезіре. І нові обручки подарував давній друг родини. Це був Джиммі Чейз. Він є членом фонду подружжя Solid Rock. Цей фонд опікується підлітками. А мало того, обручки спеціально розроблені, тому що вони розроблені з урахуванням способу життя молодят. Зокрема, щоб от коли бачу, у мене є обручка, і якщо я тримаю мікрофон, буде заважати мені обручка. А от у Елісу Купера не буде заважати тримати мікрофон грати в гольф. От
1: це в тебе обручка?
0: Ні, це нам, ну, це просто.
1: Це каблучка.
0: Каблучка, так, але вона, бачиш.
1: Ти ж не лякай так.
0: Жести, на жаль, ми не можемо.
1: А то ми з Назарчиком не в курсі, коли ти зажав весілля, розумієш, в тебе в тебе обручка.
0: Ага. Ну, у мене навіть і першого ще доба. Ну, отже, спеціально ще такий лайфхак для людей, які не так давно слухають Come Together, не всі 48 років, скільки ми в ефірі, є порада слушна від Еліса Купера. Щасливого взагалі життя подружнього. Потрібно ходити на побачення. Але дуже важливо, щоб це була одна і та сама людина. От. І тоді у вас буде і 50 років спільного життя, і 60, і 70, і зможете знову оновлювати шкільні обітниці.
1: А ще Еліс Купер просто промовчив, що він часто їздить на гастролі. І таким чином його дружина просто нормально відпочиває.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
2: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: Краш-тест на Радіо Рокс.
3: Це Come Together, і з нами на зв'язку місто Львів, пан Михайло. Доброго ранку, пан Михайло.
4: Доброго здоров'я.
5: Яку музику слухаєте?
4: Радіо Рок слухаємо.
5: Радіо Рок.
3: Це правильно, це єдине якісь правильне рішення.
5: Є гурти якісь, які вам подобаються, або щось ви відкрили для себе нове?
4: Ну, дивіться, я так дуже не відкриваю нове, але спершу свій до слова по своє.
3: Так.
4: Ну, на першому місці це українські рок-гурти. Там.
3: До першого місця ставлю... то брати Гадюкіни. Ну, давайте вже будемо чесними до кінця.
4: Ось. Тому більшість стараюся в хаті включати, як там щось робимо, нібито, щоб грала українська музика. Щоб діти прислухали, любили українське. А потім все інше. Є красивий, там, дитина захоплюється різними старша гуртами. Менше трошечки захоплюється, там, Накером Штайн підслуховує.
5: А відповідно і ви підслуховуєте.
3: Запрещонка.
4: Я підслуховую.
3: Пане Михайло, чим заробляєте на життя?
4: Та не буду хвалитися, я є власником підприємства. Ми імпортуємо дорогі штанги, дорогі фільтри в Україну.
3: О, клас, супер. Дякую.
5: Дорогі фільтри для чого, якщо не секрет?
4: Будівельна техніка, тобто позадорожі сільськогосподарська техніка в основному.
3: Круть. Ну що, спробуємо. Тим більше сьогодні, бачите, хлопці прямо як знали і підготували вам Sky. От, але там буде загаданий рок-хіт, який слухають ваші діти, напевно.
4: Ну, дай Бог, щоб їм вдалося згадати, я розхвилювався.

0: Ну, так коротенько.
1: Не йди, don't out, just say.
2: Ну, от ви правильно думаєте, але я не можу, щоб зробити, щоб ти пішла отак.
1: I cannot.
2: Can't, можемо отак. Can't – це перше слово.
1: Can't.
2: Відпустити тебе. Та, та, та.
1: Can't. Це не квіна.
2: Можемо, хочете, можемо розпочати з атмосферного явища, та, якщо я не помиляюсь,
0: так,
2: природного явища.
0: З групи.
1: А, Aerosmith?
0: Ну, ні, природне явище.
2: Природне таке, та, воно красиве дуже.
0: Всі його фоткають та й викладають.
2: Та.
1: Ага, Rainbow.
0: Так, це гурт Rainbow, абсолютно вірно.
1: Rainbow, ось, а я Rainbow любив дуже, а чого я їх пропустив, це?
2: Цю пісню ви точно знаєте,
0: точно
2: вона,
0: знаєте,
2: якщо вам подобалось Rainbow, якщо ви прям слухали, вона одна з найпопулярніших.
1: Там про лисів я слухав, це ось.
2: От, а тут
0: якраз... Ви вже майже...
1: Can't Let You Go.
2: Да!
0: Правильно!
2: Михайло, браво.
0: Ви бачите, все клас.
3: Краш-тест на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє... Рок Уікенд. Пісні про гідність і незалежність. Всю свою історію волелюбне людство бореться за свободу і гідність, демонструючи героїзм і незламність. Про все це йдеться, зокрема, у піснях гуртів Manowar, Iron Maiden, Queen і багатьох інших. Пісні про свободу і незламність слухайте всі вихідні щопівгодини в Рок Вікенді на Радіо Рокс.
4: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове зачинно станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спася, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух,
6: країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.com».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо. Час культових подарунків від Кока-Кола. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Кока-Кола. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти шо?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
7: Кайт.
6: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють.
9: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
10: Акція плюс кілька 50% діє у магазинах та у марки Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
11: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
12: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
13: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
14: Від творців Приват24.
15: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
14: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
16: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
17: Вже зробили.
14: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
18: Скоро на всіх смартфонах країни.
19: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон Дарниця.
19: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
2: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
4: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
16: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
13: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армі».
10: Реклама.
12: Морозиво-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
20: Я знаю, що моя країна найкраща. Вона велика і красива. А українці сильні, добрі і талановиті. День незалежності – це як день народження. І тому я вітаю нашу країну і усіх українців з цим великим святом. Україна, я тебе люблю! І бажаю тобі бути кращою країною в світі! З Днем Незалежності!
0: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
21: Реклама.
22: Бажаю морозива цілу країну!
23: Безліч морозива – це було б чарівно!
24: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
22: Все це я спробувати просто повинна!
23: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
25: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
21: Реклама.
26: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
27: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак» представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
28: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
29: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
28: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
30: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
31: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: and it's been the ruin of many a poor boy. God knows.
1: Радіо Рокс, Україна. В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Через нічний дроновий наліт по Запоріжжю загинула одна людина, ще семеро травмовані. Є руйнування житлових будинків, а також меблевого магазину. Крім того, окупаційна армія понад 10 разів атакувала два райони Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією. Люди цілі. Загалом з учорашнього вечора обрунці знешкодили 56 із 58 шахедів та дронів інших типів, а також дві ракети «Бандероль». Крім того, за даними командування повітряних сил, рашисти випустили по Україні дві балістичні ракети «Іскандер-М». Далі про роботу підпільників. Партизани руху «Атеш» знищили три вежі зв'язку на Курщині. Ці об'єкти забезпечили зв'язок між командними пунктами російських підрозділів. Наразі росіяни намагаються відновити комунікації. А тепер звістка з парламенту. Напередодні президент подав до Верховної Ради кандидатуру Євгенія Хмари на посаду очільника Міноборони, а Андрія Сибігу на главу МЗС. Голосування у сесійній залі має відбутись сьогодні. Міжнародний союз біатлоністів відмовився скасувати заборону російським спортсменам виступати на змаганнях. Прохання з Москви відхилили, оскільки умови, через які 2022-го обмеження запровадили, досі не усунули. Міжнародний союз біатлоністів твердо стоїть на своєму всупереч ганебній рекомендації Міжнародного олімпійського комітету зняти обмеження з російських атлетів. І наостанок. У Китаї створили лазер, який може знищувати до 30 комарів за секунду. Система за допомогою радарів та штучного інтелекту помічає комах на відстані до 6 метрів і знищує їх лазером. Пристрій працює без хімії, а спеціальний захист не дає лазеру нашкодити людям і тваринам. А поки що це всі новини. До цього часу. Наступний випуск за годину.
0: Погода.
1: У середу, 19 серпня, в більшості областей України дощитиме і похолоднішає. На заході малохмарно, 19-24 тепла. У центрі хмарно з проясненнями. Можливий дощ до плюс 24. У східних областях похмуро, подекуди синоптики прогнозують невеликі опади, 20-31 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні дощі, до 22. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі опади, температура 24-27 із плюсом. У Києві у середу, 19 серпня, сонячно, плюс 22.
0: Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.
3: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
1: Come Together News на радіо Рокс.
2: Зараз прозвучить аксіома, яку підтверджують і Семі Хагер, і Роб Халфорд, і Ларс Ульріх, і Джош Хоум, і інші. Бон Скотт був такою людиною, яку любить кожен хлопець у рок-н-ролі. Саме вони, оці хлопці, віддадуть шану Бону Скотту з AC/DC.

0: Highway to Hell, 1979 рік, AC/DC. Оголосили масштабний план вшанування музиканта. По-перше, йдеться про величезний набір мерчу. Від фігурок Knuckleballs до лімітованих срібних і золотих злитків з ім'ям та зображенням фронтмена від Перцького монетного двору. Лімітованих срібних і золотих злитків. Ви можете собі? З ім'ям і зображенням фронтмена. Від монетного двору. І, звісно ж, речі, які фани зможуть носити на собі. Ну, найперше, нові футболки. Нам треба дуже.
1: Ні, ну, золоті злитки теж можна на собі носити.
0: Можна. Ну, в залежності, які вони. От. Просто в кишені або на вусі. Знаєш, якщо маленькі золотий злитичок, то можна якось ці сережки виносити. Все це під загальною назвою Bon 80. Зворушливі промови на згадку про Скотта сказали і Семі Хагар, і Скотт Єн, і Джеймс Хетфілд, і інші. Ну, наприклад, Ларс Ульріх сказав наступне, що Бон Скотт був найкрутішим співаком усіх часів. Вокал, іронічні двозначності, магнетична особистість. Ті ранні записи AC/DC, Let There Be Rock і Highway to Hell – це просто поза часом. Значить, хто у нас там в Шотландії? Нам треба все, що... Бон 80, нам треба весь мерч Бон 80. Я буду носити все на собі, от, і на інших людях теж.
1: Амбасадором просто Соня стане.
0: Ні, ну я можу носити на комусь іншому, ти ж знаєш, це ж дуже просто робиться.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама на Радіо Рокс. Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Голосіївський є. Дарницький є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський є. Водафон 5.

0: є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ Ретровіль запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Аурика Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ Ретровіль. Вхід вільний. Живий звук. Деталі на Ретровіль.ua.
4: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. НАМ Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
5: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
7: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: «Come Together News» на Радіо Рокс.
2: Схоже, от у нас наша улюблениця Енн Вілсон. Якщо в хорошу людину день народження, то можна його святкувати цілий рік, і вона продовжує відзначати свою таку прекрасну дату з подарунками для фанів. І вокалістка гурту «Харт» видала нову баладу за участі свого іншого проєкту «Trip Setter». Maybe to the stars. I'll be not be coming back.

0: барабанщик класно, так тоненько тут грає.
1: А вона це ж просто божество, розумієш? Вона анонсувала, до речі, ще й альбом з 9 треків, які описує як безстрашну колекцію пісень, що поєднують важкий рок, психоделію, блюз і сиру емоційну розповідь. Ну, зважаючи на її творчий шлях, вона може поєднати і психоделію, і блюз, та, і просто вона, ну, фантастична абсолютно. Вона з 70-х в музиці, з 70-х, вже майже 50 років вона на сцені тільки. Я думаю, що вона запустила власний підкаст, дуже заклопотана, дуже дама зайнята. Власний подкаст, називається він After Dinner Sings, а ще працює з режисеркою Барбарою Холл над майбутнім документальним фільмом. Як ти думаєш, про кого? Про себе. І називатися він буде In My Voice.

0: Так, абсолютно. Ми будемо чекати 76 років. 76 років.
1: Жесть, і людині не набридло це все робити.
0: Мало того, вона, мені здається, зараз просто рвонула після свого останнього альбому з дуетами, там, те, що вона зробила. Просто фантастика. Якщо не бачили, як вона співає Зепелін на їх церемонії, це просто must-have, треба передивитися.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
2: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: 9.45 на Радіо Рокс.
3: А сьогодні у нас буде мега потужнятина, тому що 9 січня гурт Alter Bridge випустив у світ свій 8-й студійник. І нарешті назвав це його... сталося. Alter Bridge він називається. Його анонсували ще влітку минулого року, ми про це неодноразово нагадували, і тоді гітарист гурту Марк Тремонті заявив, що колектив готує дещо неймовірно круте для альбому. І от що на платівку авторів надихає щось дуже особливе. Ну, починаємо пошуки цих загадкових факторів разом з першим треком видання, називається він «Silent Divide».

0: можна ж робити чесний музон? От просто до останньої нотки, так джі-джі-джі-джі, а?
1: Ну, тут якраз от фішечка альтробич, оці mm-hmm. гармонії, це прям відчувається.
0: Ну, впізнавана історія, але тим не менш. Тому не альбом назвали.
1: Альтробич, саме так. Ну, взагалі, що каже ще фронтмен Майлз Кеннеді, він казав, що зібрати музикантів було непросто, бо у кожного там свої справи, всі...
0: Бо ти, Монті, постійно співає в Сінатру. Попробуй його відірву від Сінатру.
1: При тому ще й мали клопоти в з'єднанні гурту Кріп. Ну, питання полягало, як він каже, тільки в тому, коли саме вийде платівка, враховуючи графіки кожного. А, послухаємо наступну пісню. «Who's the

0: дуже драмер подобається. Прям грубовище.
1: Я от
2: сижу і слухаю барабани і думаю, можна це як семпл вирізати і показати як референс всім студіям, які пишуть живий ракешник, як треба записувати

0: першому треку, коли він вступає, ну ти такий, ну, ну йо, ну що ж це, ну.
1: Стосовно об'єму і заповненості музичного фону навіть говорити не будемо, тому що тут максимально все пошить оцим потужнятиною. Альбом «Альтер Пріч» взагалі ж записували в студії Вольфганга Ван Халена 5150. Заснований його батьком. Ну і Тремонті назвав цю подію можливістю, що випадає раз в житті. Ми, мабуть, щось зробили правильно, якщо нам дозволено бути тут, на цій святій землі рок-н-ролу, писав він в соцмережах тоді. І каже, що
0: точно
1: я не можу...
0: Точно не ChatGPT, це таке враження, що ChatGPT.
1: Останнє речення точно від нього, тому що він каже, я не можу повірити, що ми тут. Power down!

А ще як круто, що Тримонті не вимахується, а скільки лаконічне і круте соло. Раз і вже. І давай, Філіпс, і давай, тому що ти класний барабанщик.

дійсно відчувається командна робота. Причому командна робота не тільки всередині гурту, а й поза ними, в вигляді звукоінженерів, тих людей, які мастерили цей альбом. Все на своїх місцях. Що каже інтернет-видання Pebble Mouth? Вони називають треки нового альбому цілком притаманними класичним часам і пісням гурту. От Hand by a Thread нагадує щось із попередніх робіт Alter Bridge. Також і от Slave to Master. У нього дуже багато епічності притаманно гурту, а вокал Тремонті виходить на перший план в кількох піснях, зокрема у Trust Me. І це заключна пісня.

0: скучаєш за такою прозорістю і за таким звучанням. І класно, що вони існують, справді, що вони є на цій землі, які нагадують про те, що таке
1: справжня земля рок-н-ролу.
0: Та, що таке свята земля рок-н-ролу. Ніхто тільки що не сказав слово «яйця» в студії, ні? Ні, просто так, ну, почулося?
1: Так. Можемо чути тремонці.

0: 100%. Якщо вам подобається важка музика, ви маєте зацінити цей альбом повністю. Не дарма вони назвали його Alter Bridge. І це 8-й студійник від гурту Alter Bridge. Звісно ж, качайте ліцензійно.
1: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: акція з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщені на сайті UBG.UA.
1: Найбуде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Атоксил гель і знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде Атоксил гель від Orisil Farm.
0: Дієтична добавка Атоксил гель.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Смачно?
3: Дуже.
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: і дисципліни.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Я хочу дбати про тебе мовчки.
4: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
5: Від творців Приват24.
6: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
5: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
9: Скоро на всіх смартфонах країни.
10: Хід «Операфест». Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
11: Мамо, я знову чхаю.
12: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
11: А якщо свербіш або кропив'янка?
12: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Штурмуємо, отже повертаємо своє. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
14: Реклама.
15: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
16: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
15: Азнаурі. Сила лева в тобі.
17: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про порятунок. З окупованої частини Херсонщини повернули 6 дітей, усім від 10 до 17 років. Нині вони у безпеці та отримують необхідну допомогу. Тим часом на Дніпропетровщині розширили примусову евакуацію родин із дітьми. Йдеться про ще 16 населених пунктів Цинельниківського району. Протягом місяця виїхати звідти мають майже 2200 хлопчиків та дівчат. Далі гучна звістка зі столиці. Зранку у Солом'янському районі Києва водій на повній швидкості зіткнувся з маршруткою та в'їхав у зупинку з людьми. Наразі відомо, що є загиблі, а також постраждалі. Поліція на місці встановлює усі обставини аварії. Деталі щодо цієї ДТП слухайте у наступних випусках. Росія палає. Москву другу ніч поспіль атакували дрони. Через це у кількох литовищах зупиняли рейси. Крім того, у Дзержинському палає військовий завод Свердлова. Йдеться про стратегічно важливий оборонно-хімічний завод, один з найбільших виробників вибухових харчовин на Росії. І про допомогу війську. Мережа ОКО долучилася до благодійного проєкту «Прапор незалежності» від фонду «Повернись живим» та «Юкрейнвау». У його межах відтворили 1000 прапорів, точних копій того самого прапора, який 1991-го внесли до зали Верховної Ради під час проголошення незалежності України. ОКО стала першою компанією, яка долучилась до проєкту, придбала 100 прапорів і задонатила 4 мільйони гривень. Усі зібрані кошти фонд «Повернись живим» спрямує на закупівлю для сил оборони наземних роботизованих комплексів, які використовують для евакуації поранених та доставки вантажів. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
0: Погода.
1: У середу, 19 серпня, в більшості областей України дощитиме і похолоднішає. На заході малохмарно, 19-24 тепла. У центрі хмарно з проясненнями. Можливий дощ до плюс 24. У східних областях похмуро, подекуди синоптики прогнозують невеликі опади, 20-31 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні дощі, до 22. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі опади. Температура 24-27 із плюсом. У Києві у середу, 19 серпня, сонячно, плюс 22.
0: Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.
3: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: ранки слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: Особисте на Радіо Рокс.
2: Ми з Іллею подивилися на прес-реліз, який нам надіслали. Я зрозуміла, що я сива стара жінка, і я в окулярах. Дивись, який шрифт. Подивись, який шрифт.
3: Що?
2: Хто тут таке робить?
4: То не я!
2: Хто таке пише?
5: Я подивився просто, скільки тексту, і одразу десь такий клас.
2: У нас тут супер гості. У нас Олег Супчук і Джамала з нами.
3: І чого не читаємо, тобі все розкажемо.
2: От, це велика честь. Якщо ви прийшли вже самі наживо, то що ми будемо це читати, ваші прес-релізи? Я так розумію, що ви не просто так з'явилися разом, і це не заради новин шоу-бізнесу, що тепер Супчук і Джамала разом. Ні. Я
3: це
2: знаю,
3: точно,
2: що ви...
3: це точно не заради цього, заради музики.
2: Заради музики. Заради музики. Заради музики.
5: Ну, Джамало, ми вже чули в ефірі Радіо Рокс один раз з кримсько-татарським гуртом, я пам'ятаю.
2: Дуже крутий.
5: Дуже прикольна пісня.
2: Вітання їм передаває.
5: Так, вітання.
3: Вітання.
5: Але із гуртом Sky, з Олегом Собчуком, ми ще не чули. Хто, чия ініціатива взагалі?
6: Моя ініціатива?
3: Це я притягнула. Це я притягнула всесвіт. Але ініціатива Олега, звичайно.
6: Так, моя ініціатива. Написав, відправив, сказали, вау, круто, поїхали, полетіли.
5: Швидко відповіла Джамала?
6: А?
5: Швидко Джамала відповіла?
6: Ну так, через пару днів.
5: Пару днів. Ну, нормально. Я пам'ятаю, по кримсько-татарському гурту, коли ми спілкувалися. Теж.
3: Ні, це дуже швидко. Насправді,
6: ні, треба було... Треба ж послухати, прийняти
3: мені
6: рішення.
3: Мені здається, що я одразу відповіла, що я повернуся, а це вже відповідь.
6: Так.
3: Коли я не відповідаю довго, так, це значить ні. Ну так, просто лайфхак від мене.
6: Так, просто...
3: так, якщо це я мовчу довго, це ні. Тому що я довго не знаю, як так вічливо відповісти. Ну, давайте так, колеги все одно пишуть, питають фіти так чи інакше, і дуже часто ти не знаєш, як сказати, там, ну, не підходить тема, або не такий вайб по музиці.
2: Ти кажеш, знаєш,
3: шукаєш слова, щоб не образити.
2: Це не моя тесітура.
3: Так, що ти супербізі, ну, типу, все починаєш там цей. Ну, супер, ну, бізі. Ну, от, а тут реально я послухала і думаю, ну, це ж вау, це ж просто вау, це настільки класний меч і по сенсу, і по саморуху. Мені дуже давно хотілося заспівати таке щось Тіни Тернерське. А тим паче, що коли Олег запропонував, а давай поверх гітари ще дамо вокалу. Тобто мене не обмежували вокалі в діапазоні.
5: Тебе спробуй обмежувати. Зараз я теж думаю.
3: По сенсі.
5: І в ефірі теж, і в ефірі, в радіоефірі зараз ми теж не можемо ніяк обмежити. Це дуже мило, направду, Джамало. Це дуже мило.
2: Я думала, ти просто написати, що божевільний. Таке мені пропонувати.
3: Ні.
2: І так і народилася назва пісні. Божевільні.
6: Абсолютно божевільні. І, до речі, сьогодні якраз вийшов кліп наш. Ось, дивіться. Кліп повністю відповідає пісні. Там знімалися і актори професійні, і Ренат Ситаров, і Завадський. Тобто там взагалі дуже багато людей, багато локацій. 7 днів знімали. Олександр Швець, оператор-режисер. І там, я думаю, вам сподобається.
2: А ви знімалися?
5: Звісно.
2: Добре.
3: Наша частина була майже в бункері, в парковці. Парковка там, якийсь поверх, не знаю. Але було дуже спекотно. Ми були всі в шкіряному одязі. Такий була антицелюлітна програма в мене. Так що все було чудово.
2: Заодно.
5: Скажіть, будь ласка, щось міняли в пісні? Ну, тобто, чи от так, от як придумано було, так і зробили? Чи були якісь конфліктні ситуації у вас?
6: Конфліктів, слава Богу, ніяких не було.
3: Було просто такий настільки класний творчий вайб.
6: В конфліктах неможливо зробити, ну, насправді, щось класне. Реально, ну, головне це вайб.
2: Та люди дітей народжують в конфліктах, розумієш?
6: Ну, це їх
2: посварилися і відразу історія. Раз, і все.
6: Має бути класний настрій. Головне це настрій. І, слава Богу, в нас все було саме так. І в цьому вайбі, Джамала, коли писала пісню, це було, кажу, схоже на якийсь шаманський ритуальний танець, просто як в «Аватарі» фільмі. Я це маю відео. І, чесно, мені дуже подобається, як звучить зараз трек. Тобто, без Джамали він звучав класно, але він звучав не настільки різнобарвно, не настільки круто, просто... Тобто це знаєш, якщо порівнювати тако морозиво, воно смачне, а от зверху ще якщо вишенька і ще з шоколадом, то оце наш дует.
2: Я пропоную, знаєте, що зробити? Я пропоную послухати пісню.
3: Давай.
2: Сьогодні.
6: По-перше, це красиво.
2: Так. Прем'єра на Радіо Рокс. Це так рідко буває, коли такі класні колаби народжуються.
3: В такому легендарному радіо.
6: А ця пісня повністю підходить під Радіо Рокс.
3: Абсолютно.
6: Ідеально підходить.
5: Ну, ми послухаємо.
3: Ну, давай.
6: Ну, давайте чекаємо рецензію.
3: Швидкість
6: нормальна? Швидкість нормальна?
2: Підходить.

0: особисте на радіо Рокс.
1: Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11.
0: Come together на радіо Рокс.
2: Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon.
3: American Original.
0: Реклама.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Хезбургер!
6: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
7: Знову покупки?
8: Ні, цього разу інвестиція.
7: У що?
8: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
7: Це дорого?
8: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
9: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна реїт.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0572 та реєстрації 16 квітня 2026.
10: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Крапля врані.
13: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Ти ж постійно, Ілюха, чогось вимагаєш від українських музикантів. Одного разу ти вимагав продовження від «Детач». Каже, хочу...
2: Так, ну, вони на початку повномасштабного випускали пісні прикольні, з кліпами, все круто. Потім замовкли десь, я не знаю, роки на два, може, і навіть
1: так,
2: більше.
1: Так, місяць тому назад ми послухали їх камбек-сингл «Рай». От, і ось продовження.

0: Називається композиція не «Антитіла», а «Антагоніст». От. І, як зазначає гурт, ця пісня – розповідь про майбутнє, в якому світ зіштовхувався з проблемами і викликами, а люди втратили здатність бачити кольори.
1: О, так це ж про мене.
0: Отакий опис. Вони ж так і подумали, Ілюха хоче продовження, зараз напишемо пісню про нього.
1: У світі,
0: цитуємо гурт, у світі, де існує чорне, завжди знайдеться біле. На кожного антагоніста знайдеться протагоніст, герой, який його переможе. Кожне зло буде покаране, це тільки питання часу. Світ справедливіший, ніж вам здається. Головне – не забувати і вірити в це. Якщо сподобалося, заходьте на сторіночку гурту і давайте свої коментарі, нам сподобалося.
1: А сподобалось там величезній кількості людей на Ютубі, я відкрив коментарі зараз, так. Вони не закінчуються, реально не закінчуються, але, звісно, найкращий коментар від пана Not Bad Anthony. Угу. Який же флешбек в часи, коли я був молодий і красивий.
0: Ми хочемо сказати вам, пане Not Bad Anthony, що у світі, де існує чорне, завжди знайдеться біле. Головне не забувати і вірити в це. От, і не здаватися.
1: Але шок-контент в тому, для мене особисто, що Detach існує з 2010 року. Гурту Detach 16 років.
0: Абсолютно вірно.
1: Дякуємо,
0: дякуємо, що повернулися. Та не збавляйте темп. Чекаємо за місяць ще один трек. От і вимагаємо продовження.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.

0: Не кажи мені ніколи, що життя таке легке. Не кажи, що часу вдосталь. Я знаю, швидко все мене.
1: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon
2: American Original
1: представляє
2: ранкове шоу Come Together.
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
2: Треш-контроль на Радіо Рокс.
3: Сьогодні ми послухаємо історію знаменитого британського гурту, який називається Current 93. І полягає історія цього гурту в тому, що його засновник Девід Тібет довгий час намагався розповісти людству про Всесвіт. А людство намагалося зрозуміти, яку галюциногенну морку він з'їв на сніданок. І Девід таким чином заснував майже культ. Заснував він гурт далеко 82-го року, як експериментальний проект жанрів неофолк і апокаліптичний фолк. І натхненням для нього стала якраз окультна система нам відома Алістера Кроулі. І цього самого знаменитого містера Кроулі. І от якраз Карен 93, оця цифра 93, вона у системі Кроулі означає телему і агапе, тобто волю і любов. Тепер ми знаємо, звідки гурт Телема взяв свою назву. Дякуємо Алістеру Кроулі. Значить, і перші, Ілюха, зараз увага, 20 альбомів Карен 93 були дуже похмурими. Такими дуже напрочуд похмурими нагадування про апокаліпсис, про гностиків, про конспірологію, але десь на початку минулого десятиліття Тібет вирішив, що він медіум між вікторіанським привидом, професором стародавніх мов, астрономом, що довго дивився на сонце. І 14-го року він видає, мабуть, вже 20-й оцей альбом «I'm the last of the of all the felt that felt». Тут Девід зібрав таких месників від світу дивної музики з усюди. Ну, наприклад, Нік Кейв долучився до цього альбому, Еноні, Джон Зорн, наш улюблений.
4: Ой-ой-ой.
3: І Тібет тут шипоче, там, кричить, рекуперує свої сни про сонце, місяць, мерці. Спойлер. Київ там звучить так, ніби він просто зайшов посіль, от, а його примусили читати розповідь про пітьму. Послухаємо.
5: I could not shift the shadow.
4: Синій Київ.
5: Or form sugar from your halos.
6: I could not shift the shadow.
5: From ghost guards. Proud and slept in steep ships. Mix mythology with pathology, tossed a coin and hymn the groves. Then did you scent the wind drop?
3: Цікаво, яку задачу йому ставив Девід Тібет. Наприклад, не звучи, тільки не звучи. Це надовго, просто щоб ти розумів.
5: Then did you call the night bright and drink the sex of stars? Or might you cartoon Judas and cast in flower rooms?
3: У 18-му році, я нагадаю, що ми сьогодні слухаємо гурт Current 93. Гурт Current 93 випускає студійник The Light is Living Use All, і Девід Тібет оголошує пророцтво. Звучить наступним чином. Світло нас покидає. І під акустичний оцей бренкіт, що нагадує колоскову для дуже злих дітей, а це, до речі, дуже важливий факт його біографії, справа в тім, що він колекціонує книжки дитячі вікторіанської епохи. І дуже багато текстів він бере звітом. Там настільки страшно все, що нічого виготовити не потрібно. Тому весь альбом – це як така вечірка в середньовічному селі, де всі знають, що завтра прийде чума, але вирішили востаннє потанцювати з зайцями, з кроликами. Якщо ви любите повторювані фрази, від яких починає смикатися око, це якраз от для вас. Називається пісня «The Policeman is Dead».
7: Wedges in our eyes, and the light is leaving us all. On Long Lane,
3: Тепер ти розумієш, що таке апокаліптичний фолк?
4: Я його чув в Скайрімі або в Облівіані, я не можу зрозуміти.
3: Головне цвинтару не показувати цей альбом. А хоча я думаю, що вони дослідження проводили. Call the surgeon. The
4: surgeon is dead. Мені подобається,
3: на Карен 93 запрошує Ніка Кейва, а гурт Цвинтар запрошує Жадана. Ну і нормально починається вечірка. Свариться щось, бачиш там. 22-й рік. Повертаємося сюди. Нагадаю, що сьогодні у рубриці «Треш-контроль» у нас гурт «Карен 93» і єдиний учасник 60-ти, які пройшли через цей гурт, Девід Тібет. Він випускає альбом «If a city is set upon a hill», і Девід там продовжує свою ту космічну подорож. Він її не оголошував, але всі розуміють, що він далеко вже в космосі. Де назву пісень навіть довше, ніж середній термін «Життя хом'яка». От. І тут музика стає ще більш ефірною, такою, наче Тібет записував вокал, висячи вниз головою в антикварній крамниці, і знаючи його характер, так воно і було. Цей альбом для тих, хто вважає, що взагалі звичайна логіка занадто нудно, а справжній сенс буття прихований у неправильному перекладі коптських манускриптів, і тоді просто композиція, яка називається от в цій крамниці, де він висить вверх головою, вниз головою, перепрошую, називається «Clouds at Tea Time». Here there is silence, and then some joy.
4: You're halfway on the way. Я реально його зараз уявляю в антикварній крамниці, в плащі в цьому шкіряному з зубами.
3: Обкладений дитячими книжками вікторіанської епохи.
4: Та. І він ходить, ти заходиш до нього в крамницю, і він, що вам показати?
3: З фоліантом Еліуса, з фоліантом Кроулі.
4: Та. Я просто подивився, давай тут. Головне не повертатися до нього спиною.
3: Він ще Едгара По, там, тому що в нього символом часто є гурту і його самого, це образ такого чорного ворона або чорного птаха. Ну, він вважає себе пророком, це однозначно, абсолютно. Він каже, просто його ніхто не розуміє. І останні його релізи, це вже чисто потік свідомості. От, музика
4: чисто
3: для людей,
4: потік просто,
3: які колекціонують пил із полиць британської бібліотеки. Причому його улюблений поет, і це не дивно, Вільям Блейк, і ясно, що він, напевно, дуже багато там цитує його. Кожен новий реліз «Карен 93» – це лотерея. Там ми не знаємо, чи там буде 40 хвилин тиші з перервами на бурботіння про зірки і сонце, яке має згаснути. От, і ми не знаємо, чи захочеться під цей реліз молитися вже, або викликати поліцію, ми не знаємо, або екзорциста викликати, то все може бути. У підсумку, «Карен 93» сьогодні – це вкрай необхідний гурт. Просто вкрай необхідний, тому що він змушує нас почуватися інтелектуалом, просто навіть тому, що ви дослухали його до кінця. От, і вже ти можеш собі переписати таку жирну... Насправді, звичайно, ми жартуємо. Це явище в сучасній інтелектуальній музиці. І хай таких команд буде побільше. Можливо, хтось комусь сподобається, хтось зацікавиться, звідки ж ноги ростуть. І тоді от там і вскриється і Елістер Кроулі, і Телема, і Агапе, і... Та зрештою сам Вільям Блейк. Чому б і ні? To feed the moon.

0: Його є альбом ще 2006 року, на який варто звернути увагу. Наприклад, він там пішов, одна і та сама пісня звучить, просто її співають 10 різних вокалістів.
1: Прикольно.
0: Це, ну, а чого б ні?
1: Ну, з останньою піснею я не згоден з ним.
0: Чому?
1: От. А от перші три шикарно, просто шикарно.
0: Ми ж зараз на порозі кінця, і тому все, що він співає, зараз нам дуже підходить. Смерть, кінець світу, сни, крики життя, гностицизм, духовні парадокси, містичне откровення, все підходить. Слухайте, будь ласка, Current 93, і тоді реальне життя вам здасться набагато краще.
2: Фреш-контроль на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
3: Це був п'ятий місяць повномасштабної війни. Вже весь світ знав, що українців не здолати, якщо ця нація під час бомбардувань відвідує концерти у підземці. Слухайте на Радіо Рокс. Без обмежень. Концерт у метро. Київ, 22-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Дякую!
2: Реклама.
5: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
6: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та вулиці Фокстрот. Увага, діється обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
7: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метро Шеф». Обирайте улюблені кешью, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.

0: хочеш?
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть цитрамон Дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
6: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
8: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Мамо, я знову чхаю.
9: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
3: А якщо свербіш або кропив'янка?
9: Тоді цитиризм. Тева. До того ж, він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни. Від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
12: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
13: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
14: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
15: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
16: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
15: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
17: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.Армі».
18: Реклама.
19: Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
1: Моя країна найкрасивіша. Дерева, річки, поля та гори. Я хочу всю-всю Україну проїхати. Хочу побачити всіх-всіх українців. Обійняти їх сильно-сильно і сказати кожному зі святом. Бо День Незалежності – це наше найбільше свято. Вітаю Україну!
19: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
7: Реклама.
12: Бажаю морозива цілу країну.
15: Безліч морозива – це було б чарівно.
14: «Хрещатик» готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
12: За це я спробувати просто повинна.
15: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
2: Я так «Хрещатик» люблю.
7: Реклама.
0: Black Roger.
20: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували дроном маршрутку у Херсоні, завдали удару у корабельному районі. 4 людини загинули, ще 4 поранені. Їх госпіталізували. Далі звістка для водіїв у столиці. Через смертельну аварію на Чоколівському бульварі рух транспорту може бути ускладнений в напрямку вулиці Вадима Гетьмана. У поліції закликають врахувати це під час поїздок. Нагадаю, зранку водій легковика на великій швидкості врізався у маршрутку та влетів у зупинку громадського транспорту. Двоє людей загинули, четверо травмовані. Водія затримали. І про енергетику. Грози та сильні пориви вітру знеструмили 300 населених пунктів у 6 областях на півночі та у центрі. Крім того, через російські удари на ранок частково без електрики жителі Запорізької, Дніпропетровської, Харківської та Сумської областей. Разом із тим, завдяки частковому похолоданню споживання по країні знизилось. До нового навчального року в Україні готують понад 25 тисяч закладів освіти. Завдання уряду – охопити максимальну кількість дітей укриттями. Також у планах додати ще 1000 шкільних бусів для дітей із віддалених населених пунктів. Водночас із цим у школах посилюють енергетичну стійкість, закуповують генератори, сонячні панелі та накопичувачі енергії. Окремо, уряд працює із видавництвами щодо відновлення накладів підручників, які знищили удари РФ. І наостанок, у Туреччині випустили перший у світі серіал, згенерований штучним інтелектом «Стіни замку». Він складається з 2 15-хвилинних епізодів і розповідає про історію фортеці Аламут, відомої як центр асасинів. Водночас до обробки штучним інтелектом художники вручну створювали ескізи персонажів та локацій. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У середу, 19 серпня, в більшості областей України дощитиме і похолоднішає. На заході малохмарно, 19-24 тепла. У центрі хмарно з проясненнями. Можливий дощ до плюс 24. У східних областях похмуро, подекуди синоптики прогнозують невеликі опади, 20-31 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні дощі, до 22. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі опади. Температура 24-27 із плюсом. У Києві у середу, 19 серпня, сонячно, плюс 22.
0: Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкращі моменти шоу щобудня з 8 до 11 ранку. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
3: Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Реклама.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Лосось охолоджений тушка вагою 1-2 кілограми, лише 379 гривень за кілограм. Встигніть з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
4: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
5: Разом ми зможемо. Водафон.
6: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
7: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
8: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична ольдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. AC/DC. TNT. I'm dynamite. TNT. And I will not fight. Мотлі Крю.

Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Сьогодні, 19 серпня у 1945 році, народився Іен Гілан, фронтмен гурту Deep Purple. Сьогодні йому 81, а останньому альбому з його вокалом менше місяця. 6 роками пізніше, 1951-го, в цей день на світ з'явився Джон Дікон, басист гурту Queen та автор багатьох хітів колективу. «You're my best friend», «Another one bites the dust», «I want to break free» та інших. Він пішов з гурту 97-го року. І 19 серпня 1939-го народився Джинджер Бейкер, ударник супергурту «Крім». Співпрацював з Геррі Муром, гуртом «Blind Faith» та іншими виконавцями. Прикметна подія сталася 19 серпня 1971-го у канадському Ванкувері. Тоді близько 3000 людей, яким не дісталося квитків на концерт Led Zeppelin, вступили у бійку з поліцією і прорвали очеплення, критично переповнивши приміщення. Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.

0: Алло.
1: Алло.
0: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
1: В сенсі?
0: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
1: Супер.
0: Київстар тебе.
1: Сильно.
0: На вок, хот-дог.
2: Та ти що?
3: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися. На роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
8: Завчасно все взяти на промі.
7: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому. Зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
9: Від творців Приват24.
10: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
9: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
11: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
12: Вже зробили.
9: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Скоро на всіх смартфонах країни.
13: Дайте щось від головного болю.
14: Візьміть цитрамон Дарниця.
13: Той самий?
14: Той самий. Від головного болю.
15: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
16: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
19: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
20: Наша цінність тут одна – воля кожної людини. Ми з тобою – однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
21: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
22: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
23: Led Zeppelin, Immigrant Song. Ще до того, як на екрани вийшла голівудська екранізація «Володаря кілець», творчість письменника Джона Толкіена надихнула багато колективів на унікальні твори. Одним із перших були Led Zeppelin. 5 жовтня 70-го року вийшов їхній третій номерний альбом. У ньому група, окрім блюзу і хард-року, багато експериментувала з фольклором і жанром фентезі. А найпотужнішим треком на платівці стала «Immigrant Song». Її інколи помилково перекладають як «Пісня емігрантів». Та це радше пісня завойовників чи навіть пісня прибульців. Так Плант віддячив Толкіену за наснагу. А співає він не про тяжку долю емігрантів, як це роблять нині, а про підкорення нових земель давніми воїнами. Слухайте на Радіо Рокс. Войовнича. Immigrant Song. Група

0: Радіо Рокс. Ейс Фрейлі, Кіс.
1: Знайти хорошу банду – це як знайти хорошу дружину. Доводиться довгенько попітніти, доки не з'явиться саме воно.
0: Ейс Фрейлі, Кіс. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Обіцяна новина про екс-басиста Металіки Джейсона Ньюстеда. Він відповів на запитання, чи не пише він часом книгу. Ну, він часом пише. Я вже готовий, каже він.
3: Це жесть, а як не забути? Просто мені здається, що я почну вже вигадувати якісь факти зі свого життя там через багато років.
2: А ти розраховуєш, так, що написати мемуари все ж таки, так?
3: Я не пам'ятаю там, що було 2 тижні тому, а тут же треба витягати спогади там.
2: І знаєш що, я думаю, що все важливе, ти не забудеш. А все, що ти забув, це не так і важливо. Було. Все, що треба, ти будеш пам'ятати. І у книзі він розповідатиме про речі, які ще не спливали на поверхню. І каже, що не буде ніякого обливання брудом чи якогось подібного лайна, дурних історій про наркотики, тощо, хоча про залежність від знеболювальних буде. Це виняток. Не факт, що Джейсон комерційно правильно анонсує так свої мемуари, але побачимо.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Rock Weekend.
4: Пісні про гідність і незалежність. Це природа людини – бути вільною. Тому всю історію волелюбне людство бореться проти поневолення. За свою гідність, незалежність, демонструючи героїзм і незламність. Про все це йдеться, зокрема, у піснях гуртів «Gamma Ray». Manowar. Within Temptation. Пісні про свободу і незламність слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
4: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
6: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
5: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: середу, 19 серпня, в більшості областей України дощитиме і похолоднішає. На заході малохмарно, 19-24 тепла. У центрі хмарно з проясненнями. Можливий дощ до плюс 24. У східних областях похмуро, подекуди синоптики прогнозують невеликі опади, 20-31 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні дощі, до 22. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі опади, температура 24-27 із плюсом. У Києві у середу, 19 серпня, сонячно, плюс 22.
1: Радіо. Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
1: 7?
4: Ні.
1: 3?
4: Ні.
1: 33.
4: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
2: З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
5: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані. 204-40-40.
3: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
8: Прийшла зарплата?
1: Не повіриш, це дивіденди.
8: Звідки?
1: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
9: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пітер Егню, Назарет.
1: Обожнюю гітару та ненавиджу співи. Бо співаку доводиться проходити через такі тортури. Не палити, не пити, не брехати. І все заради голосу. Це не для мене. Я бухаю та граю на гітарі.
0: Пітер Егню, Назарет. На Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Про кохання.
2: Про Лізі.
1: Про Лізі Хейл. Джо Хотінгер з Hailstorm відповів про секрет своїх романтичних стосунків з Лізі Хейл. Секрет простий, треба спілкуватись.
2: Прямо так словами, так?
1: Все, це секрет. Значить, спілкування триває вже досить довго. І більшість про це давно знали, але на загал пара повідомила відносно нещодавно. І от питають тепер Джо про секрети, як то бути, значить, парою в гурті. Він каже, все смішно, чуваку смішно. Це палиться з двома кінцями, бо ти багато гастролюєш у складі гурту і або залишаєш дружину вдома, або твоя дівчина всюди з тобою. Але, на щастя, ми любимо одне одного і одне і те саме.
2: А коли вони договоряться до весілля вже, мені цікаво. Можна якось про це поговорити?
1: Музику поки люблять більше, ніж весілля.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
3: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».
6: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у «Фокстрот», а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
7: Акція знижки до 90% діє у магазинах та вулиці «Фокстрот». Увага, діти, обмеження та застереження. Деталі на «Фокстрот.ua».
8: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
9: Кайт.
8: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють.
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди «Аріель», «Персіл», «Савекс», «Коколіно», «Сілан» та інші. 17 по 23 серпня. Деталі на «Метро.ua».

0: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчим.
0: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі відторчим. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть цитрамон Дарниця.
4: Той самий?
5: Той самий. Від головного болю.
6: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
7: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
9: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Я хочу пестить кожен шовчик.
11: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
4: Мамо, я знову чхаю.
12: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
4: А якщо свербіж або кропив'янка?
12: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер WorkUA представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту WorkUA.
14: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
15: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
16: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
18: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 400 мг. РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 6013-02 від 12.06.2017.
19: Реклама.
7: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
2: Мені 5 років, і я вже знаю одне важливе слово – Україна. Це моя країна. Я тут народився. Тут мій дім, моя мама і мій дід. Коли я виросту, я буду захищати Україну. А поки просто її дуже люблю. З Днем Незалежності! Слава Україні!
7: Партнер «Морозово-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
19: Реклама.
20: Бажаю морозива цілу країну.
21: Безліч морозива, це було б чарівно.
22: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
20: Все це я спробувати просто повинна.
21: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
23: У, я так Хрещатик люблю.
19: Реклама.
24: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
25: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
26: Партнер Азнаурі. Сила лева в тобі.
27: Представляє проект «День народження левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
26: Азнаурі. Сила лева в тобі.
28: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
29: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Україна. Погода.
1: У середу, 19 серпня, в більшості областей України дощитиме і похолоднішає. На заході малохмарно, 19-24 тепла. У центрі хмарно з проясненнями. Можливий дощ до плюс 24. У східних областях похмуро, подекуди синоптики прогнозують невеликі опади, 20-31 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні дощі, до 22. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі опади, температура 24-27 із плюсом. У Києві у середу, 19 серпня, сонячно, плюс 22.
0: Радіо Рокс.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Arctic Monkeys вважаються однією з перших команд у світі, які для своєї розкрутки використовували лише інтернет, а платівки вони і зараз продовжують випускати без залучення великих лейблів для того, аби залишатися максимально незалежними. Багато хто впевнений, що секрет успішності гурту – це сама лише харизма фронтмена Алекса Тернера, якого, до слова, називають одним з найбільш круто вдягнених чоловіків Британії. Алекс і дійсно круто вдягається, а ще більше концентрується на словах, аніж на музиці. Тим не менше, з музикою у гурту все гаразд. Arctic Monkeys – Do I Wanna Know.
1: Новий рок.

0: Реклама.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
3: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична ольдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Реклама.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: Налог, ходок.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу. В застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Бажаю морозива цілу країну.
7: Безліч морозива. Це було б чарівно.
8: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
6: Все це я спробувати просто повинна.
7: Обирайте Хрещатик.

0: Санта.
1: Хочеш?
2: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть цитрамон Дарниця.
7: Той самий?
8: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
10: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
12: Від творців Приват24.
13: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
12: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
14: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
15: Вже зробили.
12: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Скоро на всіх смартфонах країни.
16: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
17: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
18: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
19: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
20: Ентоні Кідіс. Американський співак, фронтмен гурту Red Hot Chili Peppers. Народився 1962 року в штаті Мічиган, але зростав у Голлівуді і вже 15-річним підлітком зіграв невеличку роль у фільмі за участю Сталлоне. В цьому ж віці він знайомиться з майбутніми членами свого рок-гурту Майклом і Хілелом. Red Hot Chili Peppers було утворено 1983 року заради одного виступу з однією піснею. Але все виявилося всерйоз і на значно довший час. 2012 року Ентоні Кідіс у складі гурту увійшов у зал слави рок-н-ролу. Слухайте на Радіо Рокс. Red Hot Chili Peppers. Snow Hey-O.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Кіт Річардс, Rolling Stones.
1: Колись я відривався на повну. Наркотики, п'янки і все таке. А потім раптом зрозумів, що люблю цих засранців. Міка, Чарлі і всіх інших. Тому моє місце в Rolling Stones нерозмінне.
0: Кіт Річардс, Rolling Stones на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс. Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Обіцяна новина про екс-басиста Металіки Джейсона Ньюстеда. Він відповів на запитання, чи не пише він часом книгу. Ну, він часом пише. Я вже готовий, каже він.
2: Жесть, а як не забути? Просто мені здається, що я почну вже вигадувати якісь факти зі свого життя там через багато років.
1: А ти розраховуєш те, що написати мемуари все ж таки, так?
2: Я не пам'ятаю там, що було два тижні тому, а тут же треба витягати спогади там.
1: І знаєш що? Я думаю, що все важливе, ти не забудеш. А все, що ти забув, це не так і важливо. Було. Все, що треба, ти будеш пам'ятати. І у книзі він розповідатиме про речі, які ще не спливали на поверхню. І каже, що не буде ніякого обливання брудом чи якогось подібного лайна, дурних історій про наркотики тощо, хоча про залежність від знеболювальних буде. Це виняток. Не факт, що Джейсон комерційно правильно анонсує так свої мемуари, але побачимо.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
3: Це був п'ятий місяць повномасштабної війни.

0: Вже весь світ знав, що українців не здолати.
1: Герої з серцями палають яскраво, навічно пів на калу. Дивна коліна не стала, героям твоїм слава.
0: Якщо ця нація під час бомбардувань відвідує концерти у підземці.

Слухайте на Радіо Рокс. Без обмежень. Концерт у метро. Київ, 22-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.

0: морозиво-каштан. Солодка форма ескімо. Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Реклама. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
4: Рок-концерт. Найкращі живі виступи в історії рок-музики щовихідних на Радіо Рокс.
5: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
6: Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: погода.
1: У середу, 19 серпня, в більшості областей України дощитиме і похолоднішає. На заході малохмарно, 19-24 тепла. У центрі хмарно з проясненнями. Можливий дощ до плюс 24. У східних областях похмуро, подекуди синоптики прогнозують невеликі опади, 20-31 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні дощі, до 22. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі опади, температура 24-27 із плюсом. У Києві у середу, 19 серпня, сонячно, плюс 22.
0: Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Дірк Шнайдер та Олд Генг. «It Takes Two to Tango». 2025 рік.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі. Черськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.

0: Серпня Терце Ретровіль запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. Терце Ретровіль. Вхід вільний. Живий звук. Деталі на retrovil.ua.
1: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Майор на псевдонаслідник пов'язав своє життя зі Збройними силами України ще у 2021 році. Свій шлях він розпочав в артилерії, але згодом абсолютно свідомо обрав перехід до піхоти. За час повномасштабної війни офіцер пройшов крізь найважчі випробування на Донецькому, Херсонському, Миколаївському та Харківському напрямках. Сьогодні Артур обіймає посаду заступника командира 2-го механізованого батальйону 22-ї окремої механізованої бригади. Попри високе звання та серйозні обов'язки, майор увесь цей час особисто виходить на бойові позиції та воює пліч-опліч зі своїми бійцями на нулі. Він переконаний, що справжнє лідерство гартується лише в бою. «Моє покликання – бути воїном. І я пишаюся тим, що я піхотинець», – каже наслідник. Приклад мужності комбат надихає весь підрозділ щодня впевнено тримати оборону та крок за кроком наближати нашу перемогу. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Реклама.

0: Галаксі-Діас, першочерня, по 18 жовтня, по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UKGUA.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Убрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Код Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
7: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах Walmart Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів Метро Шеф. Обирайте улюблені кешью, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на Метро.ua.
9: Я хочу дбати про тебе мовчки.
10: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
11: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни. Від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
12: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
13: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу без застосування обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
15: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
16: У «Нурофен» ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули «Нурофен Експрес Форте» діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. «Нурофен» проти різних видів болю.
17: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу «Нурофен Експрес Форте» капсули 400 мг. РПЮЄ 141-71-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі «Нурофен» таблетки крильоболонкою по 200 мг. РПЮЄ 6313-02 від 12.06.2017.
18: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
19: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
18: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
20: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
21: Skid Row. 18 and Life. З концерту в Лондоні 2022 року. Тієї весни в колектив прийшов новий вокаліст – швед Ерік Грюнвал. І зі свіжими силами гурт восени видає черговий студійник, якого фани чекали понад півтора десятиліття. Одразу по тому Skid Row вирушив у турне, однією з цілей якого був запис першого в історії колективу живого альбому. Вибір припав на Лондон, виступ у якому запланували на 24 жовтня. Незмінним номером концертних програм гурту є хіт «18 and Life» з дебютного альбому. Єдина пісня колективу, що досягнула першої п'ятірки Білборда.

0: Це була жива версія пісні «18 and Life» з виступу гурту Skid Row у Лондоні 2022 року.
1: Жива версія. Радіо

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: Нам казали, ви граєте музику диявола, а ми відповідали, але ж це досі музика.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath на Радіо.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Про кохання.
3: Про Лізі.
2: Про Лізі Хейл. Джо Хотінгер з Hailstorm відповів про секрет своїх романтичних стосунків з Лізі Хейл. Секрет простий, треба спілкуватись.
3: Прямо так словами, так?
2: Все, от секрет. Значить, спілкування триває вже досить довго. І більшість про це давно знали, але на загал пара повідомила відносно нещодавно. І от питають тепер Джо про секрети, як то бути, значить, парою в гурті. Він каже, все смішно, чуваку смішно. Це палиться з двома кінцями, бо ти багато гастролюєш у складі гурту і або залишаєш дружину вдома, або твоя дівчина всюди з тобою. Але, на щастя, ми любимо одне одного і одне і те саме.
3: А коли вони договоряться до весілля вже, мені цікаво. Можна якось про це поговорити?
2: Музику поки люблять більше, ніж весілля.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Rock Weekend.
4: Пісні про гідність і незалежність. Це природа людини – бути вільною. Тому всю історію волелюбне людство бореться проти поневолення. За свою гідність, незалежність, демонструючи героїзм і незламність. Про все це йдеться, зокрема, у піснях гуртів «Gamma Ray». Manowar. Within Temptation. Пісні про свободу і незламність слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Ти не один. Штурманемо, брате. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
4: Реклама.
5: Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
6: Свою країну треба любити, бо вона прекрасна. Ти народився в ній, і в ній твої близькі та друзі. Я малювала прапор. Жовтий і синій. Мама сказала, що це небо і пшениця. Я думаю, що це найкраще поєднання кольорів у світі. Бо це моє, бо це Україна. З Днем Незалежності. Я тебе люблю.
5: Партнер «Морозиво Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
7: Реклама.
8: Бажаю морозива цілу країну.
9: Безліч морозива – це було б чарівно.
10: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
8: Все це я спробувати просто повинна.
9: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
11: Так Хрещатик люблю.
7: Реклама.
12: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
13: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
14: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
13: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
15: Black Roger.
16: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
13: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить є роботи.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено, значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про спеку. Знову накриє Україну. Вже завтра через субтропічний антициклон температура сягне 33 градусів, а найгарячіше буде у Чернівцях. Фахівці застерігають, з 21 по 24 серпня стовпчики термометрів місцями підніматимуться до плюс 37. У ці дні в Україні буде навіть спекотніше, ніж у Мадриді чи Парижі. Далі про українські санкції. Генеральний штаб підтвердив успішне враження ракетно-космічного центру «Прогрес» у російській Самарі. Внаслідок удару 15 серпня знищено цех збирання двигунів для ракет-носіїв «Союз», якими Росія виводить на орбіту військові супутникові системи зв'язку, а також цех обслуговування авіатехніки заводу «Авіакор». У Генштабі наголошують, враження одного з ключових підприємств російської космічної галузі суттєво знижує воєнно-технологічні спроможності агресора. Тепер про освіту. Новий навчальний рік в Україні розпочнуть понад 25 тисяч закладів. Від дитячих садочків до вишів. Як кажуть у Міносвіти та науки, проблема зі знищеними підручниками внаслідок ударів РФ не завадить почати навчальний рік. На перший час будуть електронні версії. Нині головний виклик – це безпека. Далі про засмагу. В Одесі побільшало місць для відпочинку. Місцева влада погодила відкриття ще 7 пляжів. Загалом в області офіційно працюють уже 48 локацій. 47 в Одесі та одна у Чорноморську. І на сам кінець про солідарність. Голівудський актор, володар «Золотого глобуса» Річард Гір привітав українців із прийдешнім Днем Незалежності та висловив свою непохитну підтримку, зачитавши вірш «Інший» Юрія Іздрика. Зірка фільму «Красуня» декламував поезію англійською, однак останні слова промовив українською. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
1: У четвер, 20 серпня, у більшості областей України сонячна погода. Знову повертається спека, місцями можливі опади. На заході малохмарно, можливі короткочасні дощі. Температура повітря 24-32 тепла. У центрі сонячно – плюс 30. У східних областях ясно – до 28 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі – 24-29 з плюсом. На півдні та в Криму ясно – до 29 тепла. У Києві у четвер, 20 серпня, сонячно, без опадів. 27-29 вище нуля.

0: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
3: 7?
2: Ні.
3: 3?
2: Ні.
3: 33.
2: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
4: З 10 по 25 серпня. Умови акції на agromat.ua.
5: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лосось охолоджений тушка вагою 1-2 кілограми, лише 379 гривень за кілограм. Встигніть з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
9: Разом ми зможемо. Водафон.
10: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
11: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: цитата. На Радіо Рокс. Ейс Фрейлі, Кіс.
1: Мій друг зізнався, що зібрав на одному CD всі мої соло. І ця підбірка допомагає йому кадрити дівчат. І ви ще питаєте, чи є якась користь від рок-н-ролу?
0: Ейс Фрейлі, Кіс. На Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс. Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Обіцяна новина про екс-басиста Металіки Джейсона Ньюстеда. Він відповів на запитання, чи не пише він часом книгу. Ну, він часом пише. Я вже готовий, каже він.
2: Це жесть, а як не забути? Просто мені здається, що я почну вже вигадувати якісь факти зі свого життя там через багато років.
1: А ти розраховуєш те, що написати мемуари все ж таки, так?
2: Я не пам'ятаю там, що було 2 тижні тому, а тут же треба витягати спогади там.
1: І знаєш що? Я думаю, що все важливе, ти не забудеш. А все, що ти забув, це не так і важливо. Було. Все, що треба, ти будеш пам'ятати. І у книзі він розповідатиме про речі, які ще не спливали на поверхню. І каже, що не буде ніякого обливання брудом, чи якогось подібного лайна, дурних історій про наркотики, тощо. Хоча про залежність від знеболювальних буде. Це виняток. Не факт, що Джейсон комерційно правильно анонсує так свої мемуари, але побачимо.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
3: Реклама. Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
5: Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють.
6: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач, безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
7: Дія у мазу, та голова, та Фокстрот. Увага, дітям, обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.

0: дисципліни.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
4: Завчасно все взяти на промі.
3: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
5: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
6: Від творців Приват24.
7: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
6: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
10: Скоро на всіх смартфонах країни.
11: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
13: До Дня державного прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
14: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
15: Відшукаємо свій шлях. Крізь тернисті стежини ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
16: Реклама.
17: Морозиво-хрещатик «Відбірний пломбірний» представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
18: Коли я бачу синьо-жовтий прапор, у мене всередині стає тепло, наче хтось обіймає. Мама каже, це і є любов до батьківщини. Я ще маленька, але ця любов мені вже велика-велика. Україно, у нас все буде добре, я так хочу. З Днем Незалежності, моя дорога Україна!
17: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
19: Реклама.
20: Бажаю морозива цілу країну.
21: Безліч морозива, це було б чарівно.
22: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
20: За це я спробувати просто повинна.
21: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
23: Я так Хрещатик люблю.
19: Реклама.
24: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
25: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
26: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. Верховна Рада зробила перший крок до посилення вимог до укриттів. Депутати підтримали у першому читанні законопроєкт, який змінює законодавство у сфері цивільного захисту. Документ передбачає суворіші правила облаштування та використання захисних споруд. Остаточно нові вимоги запрацюють після ухвалення закону у другому читанні. До слова, на Львівщині розпочали позапланові перевірки. Рятувальники оцінюють технічний стан укриттів та їхню доступність для людей. СБУ викрили іноземців, які на російське замовлення підпалили опорну електропідстанцію у Чернівцях. Фігуранти – громадяни однієї з близькосхідних країн. Найманці затримані, їм загрожує довічне позбавлення волі. Далі до новин з-за кордону. Швейцарія слідом за ЄС змінює правила тимчасового захисту для чоловіків-українців. Країна виключила військовозобов'язаних українців з програми тимчасового захисту. Зміни вступають в силу від завтра. Для громадян, які вже мають статус, тимчасовий захист лишається чинним принаймні до березня 2028 року. Тепер про фінанси. Понад 214 мільйонів гривень транспортного податку сплатили власники елітних авто за перші 7 місяців року. Це на 60% більше, ніж торік. За даними податкової служби, гроші надійшли від 11 тисяч автовласників. Абсолютним лідером за сумою внесків став Київ – понад 60 мільйонів гривень. Також серед лідерів – Дніпропетровська, Київська та Львівська області. Податок сплачують за машини віком до 5 років, вартість яких перевищує 3 мільйони 200 тисяч гривень. І наостанок, останні приготування перед Олімпіадою для роботів у Пекіні. Гуманоїдів налагоджують, тестують покриття на стадіоні. Змагання розпочнуться найближчої суботи і триватимуть до середи. У півсотні дисциплін позмагаються 2000 гуманоїдів із 16 країн.
0: Погода.
1: У четвер, 20 серпня, у більшості областей України сонячна погода. Знову повертається спека, місцями можливі опади. На заході малохмарно, можливі короткочасні дощі. Температура повітря 24-32 тепла. У центрі сонячно – плюс 30. У східних областях ясно – до 28 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі – 24-29 з плюсом. На півдні та в Криму ясно – до 29 тепла. У Києві у четвер, 20 серпня, сонячно, без опадів. 27-29 вище нуля.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Дуже приємно дивитися на те, як рокери вміють правильно дорослішати. Як шалені історії залишаються в минулому, і шибайголові хлопчаки перетворюються на серйозних, розсудливих чоловіків, не позбавлених при цьому любові до життя. Саме так, як на мене, відбувається з гуртом Godsmack, і це знаходить відображення і в музиці команди. Їхній альбом «When Legends Rise» – це музика, під яку хочеться гнати на повній швидкості, але не в прірву, а до чогось яскравого і незабутнього. Godsmack – Unforgettable.
1: Новий рок.

0: швидку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
1: З 10 по 25 серпня. Умови акції на agromat.ua.
2: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Прикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль» – хіт вільний. Живий звук. Деталі на retrovil.ua.
5: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична ольдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Сьогодні, 19 серпня у 1945 році, народився Іен Гілан, фронтмен гурту Deep Purple. Сьогодні йому 81, а останньому альбому з його вокалом менше місяця. 6 роками пізніше, 1951-го, в цей день на світ з'явився Джон Дікон, басист гурту Queen та автор багатьох хітів колективу. «You're my best friend», «Another one bites the dust», «I want to break free» та інших. Він пішов з гурту 97-го року. І 19 серпня 1939-го народився Джинджер Бейкер, ударник супергурту «Крім». Співпрацював з Гері Муром, гуртом «Blind Faith» та іншими виконавцями. Прикметна подія сталася 19 серпня 1971-го у канадському Ванкувері. Тоді близько 3000 людей, яким не дісталося квитків на концерт Led Zeppelin, вступили у бійку з поліцією і прорвали очеплення, критично переповнивши приміщення. Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
0: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчим.
8: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
7: Кетчуп чилі, відторчим. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
5: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 20. 26 серпня.
9: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та вуллумати Фокстрот. Увага, діти, обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
10: Мамо, я знову чхаю.
11: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
10: А якщо свербіж або кропив'янка?
11: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Від творців Приват24.
13: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
12: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
14: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
15: Вже зробили.
12: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Скоро на всіх смартфонах країни.
16: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
17: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
18: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
19: Kansas, Dust in the Wind. Автор тексту Кері Лівгрен створив його під час написання іншого хіта гурту «Carry on Wayward Son». Під час його гітарних управ дружина почула зв'язний музичний фрагмент і заявила, якщо на цю мелодію покласти текст, вийде хіт на всі часи. Кері знітився, це взагалі поза межами матеріалу гурту, але дружина переконала його втілити цю ідею, ну хоча б для неї. Кері здався під чарами коханої, яка наче в воду дивилася. Слухаємо на Радіо Рокс. Kansas, Dust in the Wind.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Енгус Янг, AC/DC.
1: Коли я на сцені, в мені просинається щось дике. Я ніби перетворююся на печерну людину. І проходить годин 6 після шоу, доки цей дикун вгамується. Так, ми все ті ж 5 маленьких людей із поведінкою дикунів.
0: Енгус Янг, AC/DC на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс. Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Про кохання.
2: Про Лізі.
1: Про Лізі Хейл. Джо Хотінгер з Hailstorm відповів про секрет своїх романтичних стосунків з Лізі Хейл. Секрет простий, треба спілкуватись.
2: Прямо так словами, так?
1: Все, от секрет. Значить, спілкування триває вже досить довго. І більшість про це давно знали, але на загал пара повідомила відносно нещодавно. І от питають тепер Джо про секрети, як то бути, значить, парою в гурті. Він каже, все смішно, чуваку смішно. Це палиться з двома кінцями, бо ти багато гастролюєш у складі гурту і або залишаєш дружину вдома, або твоя дівчина всюди з тобою. Але, на щастя, ми любимо одне одного і одне й те саме.
2: А коли вони договоряться до весілля вже? Цікаво. Можна про це поговорити?
1: Музику поки люблять більше, ніж весілля.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
3: Це був п'ятий місяць повномасштабної війни.

0: Вже весь світ знав, що українців не здолати.
1: Герої з серцями палають яскраво, навіть на пів накалу. Дивна коліна не стала, героям твоїм слава.
0: Якщо ця нація під час бомбардувань відвідує концерти у Підземці.

0: слухайте на Радіо Рокс. Без обмежень. Концерт у метро. Київ, 22-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама. Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.
3: Партнер «Азнаурі». Сила лева в тобі.
4: Представляє проєкт «День народження левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
5: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
6: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували Житомир реактивними дронами. Є влучання у будівлю головного управління Нацполіції в Житомирській області. На місці вже працюють рятувальники, медики, поліцейські та інші екстрені служби. Попередньо є поранені. Більше інформації вже в наступних випусках. Тим часом у Херсоні окупанти знову атакували маршрутку. Транспорт пошкоджений, люди цілі. Далі про допомогу. Уряд Латвії виділяє майже 5 мільйонів євро на медичні послуги для українців. Більшість суми спрямують на оплату стаціонарної допомоги. У списку протитуберкульозні препарати, обладнання для моніторингу рівня глюкози, інсулінові помпи, витратні матеріали, а також транспортування пацієнтів до медичних закладів. Тепер про шахрайські схеми. Вкрай обачно користуватися онлайн-платформами та месенджерами, які спрощують пошук перевізників, закликають у Нацполіції. Насторожити мають вимоги негайно здійснити передоплату, приваблива ціна і небажання уточнити інформацію про автобус та маршрут. За цим усім криються шахраї, а мета одна – виманити дані і заволодіти грошима. Далі про яблука. Цьогоріч мають вродити добре, більше, аніж минулого року, очікують садівники. До весняних заморозків і тривалих дощів галузь адаптувалась. Усе завдяки стійким сортам. Перші яблука на наших базарах уже з'явилися. Здебільшого це ранні сорти «Білий налив» та «Слава переможцям». До речі, останній – української селекції. І наостанок Єгор Якушенко здобув золото чемпіонату світу з греко-римської боротьби серед спортсменів до 20 років. У фіналі українець впевнено розібрався із суперником з країни-агресора. Це вже третє поспіль золото спортсмена на молодіжних чемпіонатах світу та четвертий титул загалом. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода.
1: У четвер, 20 серпня, у більшості областей України сонячна погода. Знову повертається спека, місцями можливі опади. На заході малохмарно, можливі короткочасні дощі, температура повітря 24-32 тепла. У центрі сонячно – плюс 30. У східних областях ясно – до 28 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі – 24-29 з плюсом. На півдні та в Криму ясно – до 29 тепла. У Києві у четвер, 20 серпня, сонячно, без опадів. 27-29 вище нуля.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Foo Fighters – «Asking for a Friend» 2025 рік.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ Ретровіль запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігнатьєвої.

0: tower.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. Прийшла зарплата?
1: Не повіриш, це дивіденди.
0: Звідки?
1: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
2: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримай доходу в майбутньому, не гарантовано. Реєстраційний номер 0005382. Дата реєстрації 16 квітня 2006 року.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
5: 204-40-40.
6: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
9: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: А сьогодні у нас буде мега потужнятина, тому що 9 січня гурт «Alter Bridge» випустив у світ свій 8-й студійник. І нарешті
3: назвав
2: це сталося. «Alter Bridge» він називається. Його анонсували ще влітку минулого року, ми про це неодноразово нагадували, і тоді гітарист гурту Марк Тремонті заявив, що колектив готує дещо неймовірно круте для альбому. І от що на платівку авторів надихає щось дуже особливе. Ну, починаємо пошуки цих загадкових факторів разом з першим треком видання. Називається він «Silent Divide».

0: Ні, ну можна ж робити чесний музон? От просто до останньої нотки. Так.
1: Ну, тут якраз от фішечка альтробичу ці гармонії, це прям відчувається.
0: Ну, впізнавана історія, але тим не менш. Тому не альбом назвали
1: Альтербридж, саме так. Ну, взагалі, що каже ще фронтмен Майлз Кеннеді, він казав, що зібрати музикантів було непросто, бо у кожного там свої справи, всі...
0: Бо Дрім Монті постійно співає в Сінатру, попробуй його відірви від Сінатру.
1: При тому ще й мали клопоти в з'єднанні гурту Кріп. Ну, питання полягало, як він каже, тільки в тому, коли саме вийде платівка, враховуючи графіки кожного. Послухаємо наступну пісню.

0: дуже драмер подобається. Прям грубовичі.
1: Я от сижу і слухаю барабани і думаю, можна це як семпл вирізати і показати як референс всім студіям, які пишуть живий ракешник, як треба записувати барабани.

0: першому треку, коли він вступає, ну ти такий, ну що ж це, ну.
1: Стосовно об'єму і заповненості музичного фону навіть говорити не будемо, тому що тут максимально все пошить оцим потужнятиною. Альбом «Alter Bridge» взагалі ж записували в студії Вольфганга Ван Халена 51-50. Заснований його батьком. Ну і от Тремонті назвав цю подію можливістю, що випадає раз в житті. Ми, мабуть, щось зробили правильно, якщо нам дозволено бути тут, на цій святій землі рок-н-ролу, писав він в соцмережах тоді. І каже, що я не можу...
0: Не ChatGPT, то таке враження, що ChatGPT.
1: Останнє речення точно від нього, тому що він каже, я не можу повірити, що ми тут. Power down!

А ще як круто, що Тремонті не вимахується, а скільки лаконічне і круте соло. Раз і. І давай, Філіпс! І давай! Тому що ти класний барабан.

дійсно відчувається командна робота. Причому командна робота не тільки всередині гурту, а й поза ними, в вигляді звуку інженерів, тих людей, які мастерили цей альбом. Uh-huh. Все на своїх місцях. Що каже інтернет-видання Pebble Mouth? Вони називають треки нового альбому цілком притаманними класичним часам і пісням гурту. От Hand by a Thread нагадує щось із попередніх робіт Alter Bridge. Також і от Slave to Master. В нього дуже багато епічності притаманно гурту, а вокал Тремонті виходить на перший план в кількох піснях, зокрема у Trust Me. І це все ключна пісня.

0: інколи скучаєш за такою прозорістю і за таким звучанням. І класно, що вони існують, справді, що вони є на цій землі, які нагадують про те, що таке
1: справжнє... Свята земля рок-н-ролу.
0: Та, що таке свята земля рок-н-ролу. А ніхто тільки що не сказав слово «яйця» в студії? Ні? Ні, просто так, ну, почулося?
1: Так. Можемо чути тремонці.

0: 100%. Якщо вам подобається важка музика, ви маєте зацінити цей альбом повністю. Не дарма вони назвали його Alter Bridge. І це 8-й студійник від гурту Alter Bridge. Звісно ж, качайте ліцензійно.
1: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Реклама.
2: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 04 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
3: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
4: Дієтична добавка Атоксіл Гель перезастосування рекомендована до консультації.
5: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
0: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі відторчин.
7: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
6: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
8: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
9: Від творців Приват24.
10: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
9: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
10: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
11: Вже зробили.
9: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
12: Скоро на всіх смартфонах країни.
13: Дайте щось від головного болю.
14: Візьміть цитрамон дарниця.
13: Той самий?
14: Той самий. Від головного болю.
15: Цитрамон дарниця. Той самий. Від головного болю.
16: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Я хочу пестить кожен шовчик.
18: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
19: Разом зможемо та переможемо. Штурманемо, брате. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
5: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
6: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
8: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
2: Ден Макаферті. Шотландський вокаліст. Народився 1946 року в провінційному містечку на півночі Шотландії. В дитинстві грав на волинці і досить непогано співав. У часи бітломанії в першій половині 60-х визначився з професією. 1965-го Ден приєднався до дворового колективу «Shadeds». За три роки потому гурт змінив назву на «Назарет» і з'являвся на шпальтах місцевої преси хіба що завдяки бешкету і епатажу. Це помітив місцевий товстосум і привів гурт до студії. Історія колективу триває і досі, але без Дена. 2013 року він попросився на пенсію, а в листопаді 22-го співака не стало. Слухайте на Радіо Рокс. Назарет. Animals.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Обіцяна новина про екс-басиста Металіки Джейсона Ньюстеда. Він відповів на запитання, чи не пише він часом книгу. Ну, він часом пише. Я вже готовий, каже він.
3: Це жесть, а як не забути? Просто мені здається, що я почну вже вигадувати якісь факти зі свого життя там через багато років.
2: А ти розраховуєш, так, що написати мемуари все ж таки, так?
3: Я не пам'ятаю там, що було 2 тижні тому, а тут же треба витягати спогади там.
2: І знаєш що? Я думаю, що все важливе, ти не забудеш. А все, що ти забув, це не так і важливо. Було. Все, що треба, ти будеш пам'ятати. І у книзі він розповідатиме про речі, які ще не спливали на поверхню. І каже, що не буде ніякого обливання брудом чи якогось подібного лайна, дурних історій про наркотики тощо. Хоча про залежність від знеболювальних буде. Це виняток. Не факт, що Джейсон комерційно правильно анонсує так свої мемуари, але побачимо.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Rock Weekend.
4: Пісні про гідність і незалежність. Це природа людини – бути вільною. Тому всю історію волелюбне людство бореться проти поневолення. За свою гідність, незалежність, демонструючи героїзм і незламність. Про все це йдеться, зокрема, у піснях гуртів «Gamma Ray». Manowar. Within Temptation. Пісні про свободу і незламність слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
8: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
1: Реклама.
9: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
10: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
9: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
11: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
12: Запрошуємо у подорож українськими Карпатами разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Карпати можуть здивувати не лише легендарними вершинами, але й місцями, де природа зберігає таємниці тисячоліть. Одне з них – це печера молочного каменю на Закарпатті. Вона відома як світлі вапнякові скелі, що сяють на сонці. Широкий вхід робить її сяючою в печері, де відкриваються її два яруси та звивисті проходи. Але найцінніше в молочному камені – це його історія. Саме там археологи знайшли сліди людей, які жили в Карпатах майже 20 тисяч років тому. Це місце, де кожен крок повертає вас у далеке минуле. Відкривайте нові маршрути разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту – пиво «Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про спеку. Знову накриє Україну. Вже завтра через субтропічний антициклон температура сягне 33 градусів, а найгарячіше буде у Чернівцях. Фахівці застерігають, з 21 по 24 серпня стовпчики термометрів місцями підніматимуться до плюс 37. У ці дні в Україні буде навіть спекотніше, ніж у Мадриді. Далі про безпеку. На Дніпропетровщині захищають шляхи від ворожих атак. У Нікопольському районі вже закрили антидроновими сітками 45 кілометрів доріг. Зведення захисту триває і надалі. Окрім того, в регіоні вдосконалюють системи радіоелектронної боротьби, а мобільні вогневі групи вже збили майже 700 повітряних цілей. Тепер про допомогу війську. Мережа ОККО долучилася до благодійного проєкту «Прапор незалежності» від фонду «Повернись живим» та «Ukraine Wow». У його межах відтворили 1000 прапорів, точних копій того самого прапора, який у 1991 році винесли до зали Верховної Ради під час проголошення незалежності України. ОККО стала першою компанією, яка долучилася до проєкту. Придбала 100 прапорів і задонатила 4 мільйони гривень. Усі зібрані кошти фонд «Повернись живим» спрямує на закупівлю для сил оборони наземних роботизованих комплексів, які використовують для евакуації поранених та доставки вантажів. І наостанок про мандрівки. Залізничники готуються до пікових перевезень наприкінці літа, коли українці повертатимуться з відпочинку, таборів та канікул. І збільшують кількість вагонів на найбільш затребуваних напрямках. Так, у потягу «Київ-Хелм» кількість місць збільшиться удвічі. Загалом за останні 10 днів залізницею мандрували майже 900 тисяч пасажирів, з них 35 тисяч – діти. Це поки що все. Про розвиток подій завтра. Все буде Україна.
0: Погода.
1: У четвер, 20 серпня, у більшості областей України сонячна погода. Знову повертається спека, місцями можливі опади. На заході малохмарно, можливі короткочасні дощі, температура повітря 24-32 тепла. У центрі сонячно, плюс 30. У східних областях ясно, до 28 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі, 24-29 з плюсом. На півдні та в Криму ясно, до 29 тепла. У Києві у четвер, 20 серпня, сонячно, без опадів. 27-29 вище нуля.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар. Тобі, справжньому.

0: Реклама.
1: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня. Терце Ретровіль запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. Терце Ретровіль. Вхід вільний. Живий звук. Деталі на retrovil.ua.
4: 204-40-40.
5: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична ольдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня. Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рок.
0: І допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Треш-контроль» на Радіо Рокс.
2: Сьогодні ми послухаємо історію знаменитого британського гурту, який називається «Current 93». І полягає історія цього гурту в тому, що його засновник Девід Тібет довгий час намагався розповісти людству про Всесвіт, а людство намагалося зрозуміти, яку галюциногенну морку він з'їв на сніданок. І Девід таким чином заснував майже культ. Заснував він гурт далеко 82-го року, як експериментальний проект жанрів неофолк і апокаліптичний фолк. І натхненням для нього стала якраз окультна система нам відома Алістера Кроулі, цього самого знаменитого містера Кроулі. І от якраз Карен 93, оця цифра 93, вона у системі Кроулі означає телему і агапе, тобто волю і любов. Тепер ми знаємо, звідки гурт Телема взяв свою назву. Дякуємо Алістеру Кроулі. Значить, і перші, Ілюха, зараз увага, 20 альбомів Карен 93 були дуже похмурими. Такими дуже напрочуд похмурими нагадування про апокаліпсис, про гностиків, про конспірологію, але десь на початку минулого десятиліття Тібет вирішив, що він медіум між вікторіанським привидом, професором стародавніх мов, астрономом, що довго дивився на сонце, і 14-го року він видає, мабуть, вже 20-й оцей альбом «I am the last of the of all the felt that felt». Тут Девід зібрав таких месників від світу дивної музики з усюди. Ну, наприклад, Нік Кейв долучився до цього альбому, Енноні, Джон Зорн, наш улюблений.
3: Ой-ой.
2: І Тібет тут шипоче, там, кричить, рекуперує свої сни про сонце, місяць, мерці. Спойлер. Київ там звучить так, ніби він просто зайшов посіль, от, а його примусили читати розповідь про пітьму. Послухаємо.
4: I could not shift the shadow.
3: Це Нік Київ.
4: Or form sugar from your halos.
5: I could not shift the shadow.
4: From ghost guards, proud and slept in steep ships. Mix mythology with pathology, tossed a coin and hymn the grows. Then did you scent the wind drop?
2: Цікаво, яку задачу йому ставить Девід Тібет. Наприклад, не звучи, тільки не звучи. Це надовго, просто щоб ти розумів.
4: Then did you call the night bright and drink the sex of stars? Or might you cartoon Judas and cast in flower rooms?
2: У 18-му році, я нагадаю, що ми сьогодні слухаємо гурт Current 93. Гурт Current 93 випускає студійник Delight is Living Use All, і Девід Тібет оголошує пророцтво. Звучить наступним чином. Світло нас покидає. І під акустичний оцей бренкіт, що нагадує колоскову для дуже злих дітей, а це, до речі, дуже важливий факт його біографії, справа в тім, що він колекціонує книжки дитячі вікторіанської епохи. І дуже багато текстів він бере звідтам. Там настільки страшно все, що нічого виготовити не потрібно. Тому весь альбом – це як така вечірка в середньовічному селі, де всі знають, що завтра прийде чума, але вирішили востаннє потанцювати з зайцями, з кроликами. От, якщо ви любите повторювані фрази, від яких починає смикатися око, це якраз от для вас. Називається пісня «The Policeman is Dead».
6: Wedges in our eyes, and the light is leaving us all. On long lane where we fall.
2: Тепер ти розумієш, що таке апокаліптичний фолк?
3: Я його чув в Скайрімі або в Облівіані, я не можу зрозуміти.
2: Головне цвинтару не показувати цей альбом. А хоча я думаю, що вони дослідження проводили.
6: Call the surgeon. The surgeon is dead. Call.
3: Слухай, мені подобається.
2: Карен 93 запрошує Ніка Кейва, а гурт Свинтер запрошує Жадана. Ну, і нормально починається вечірка. Свариться щось, бачиш там. 22-й рік. Повертаємося сюди. Нагадаю, що сьогодні у рубриці «Треш-контроль» у нас гурт «Карен 93» і єдиний учасник 60-ти, які пройшли через цей гурт, Девід Тібет. Він випускає альбом «If a city is set upon a hill». І Девід там продовжує свою ту космічну подорож. Він її не оголошував, але всі розуміють, що він далеко вже в космосі. Де назву пісень навіть довше, ніж середній термін «Життя хом'яка». От. І тут музика стає ще більш ефірною, такою, наче Тібет записував вокал, висячи вниз головою в антикварній крамниці. І знаючи його характер, так воно і було. Це альбом для тих, хто вважає, що взагалі звичайна логіка занадто нудно, а справжній сенс буття прихований у неправильному перекладі коптських манускриптів. І тоді просто композиція, яка називається от в цій крамниці, де він висить вверх головою, вниз головою, перепрошую, називається «Clouds at Tea Time». Here there is silence, and then some joy. You're halfway on the way.
3: Я реально його зараз уявляю в антикварній крамниці, в плащі в цьому шкіряному з зубами.
2: Обкладений дитячими книжками вікторіанської епохи.
3: Та. І він ходить, ти заходиш до нього крамницю, і він, що вам показати?
2: З фоліантом Еліуса, з фоліантом Кроулі.
3: Та. Ти просто, я просто подивився, давай тут. Головне не повертатися до нього спиною.
2: Він ще Едгара По, там, тому що в нього символом часто є гурту і його самого, це образ такого чорного ворона або чорного птаха. Ну, він вважає себе пророком, це однозначно, абсолютно. Він каже, просто його ніхто не розуміє. І останні його релізи, це вже чисто потік свідомості. От, музика
3: чисто
2: для людей,
3: потік просто,
2: які колекціонують пил із полиць британської бібліотеки. Причому його улюблений поет, і це не дивно, Вільям Блейк, і ясно, що він, напевно, дуже багато там цитує його. Кожен новий реліз «Карен 93» – це лотерея. Там ми не знаємо, чи там буде 40 хвилин тиші з перервами на бурботіння про зірки і сонце, яке має згаснути. От, і ми не знаємо, чи захочеться під цей реліз молитися вже, або викликати поліцію, ми не знаємо, або екзорциста викликати, то все може бути. У підсумку, «Карен 93» сьогодні – це вкрай необхідний гурт. Просто вкрай необхідний, тому що він змушує нас почуватися інтелектуалом, просто навіть тому, що ви дослухали його до кінця. От і вже ти можеш собі переписати таку жирну... Насправді, звичайно, ми жартуємо. Це явище в сучасній інтелектуальній музиці. І хай таких команд буде побільше. Можливо, хтось комусь сподобається, хтось зацікавиться, звідки ж ноги ростуть. І тоді от там і вскриється і Елістер Кроулі, і Телема, і Агапе, і... Та зрештою сам Вільям Блейк. Чому б і ні? To feed the moon.

0: Якщо є ідеальний саундтрек до фільму жахів, так він зараз звучить. Є альбом ще 2006 року, на який варто звернути увагу. Наприклад, він там пішов, одна і та сама пісня звучить, просто її співають 10 різних вокалістів.
1: Прикольно.
0: Це, ну, а чо б ні.
1: З останньою піснею я не згоден з ним.
0: Чому?
1: От, а я не згоден. А от перші три шикарно, просто шикарно.
0: Ми ж зараз на порозі кінця, і тому все, що він співає, зараз нам дуже підходить. Смерть, кінець світу, сни, крики життя, гностицизм, духовні парадокси, містичне відкровення, все підходить. Слухайте, будь ласка, Current 93, і тоді реальне життя вам здасться набагато краще.
2: Треш-контроль на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together.

0: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
2: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, дійсно, обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
3: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
4: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть цитрамон Дарниця.
7: Той самий?
8: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
10: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.Армі».
13: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
14: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
15: Def Leppard. Гістерія з концерту у Шеффілді 2023 року. В лютому колектив разом із гуртом Мотлі Крю вирушив у другий спільний тур, який цього разу включав і європейські країни. У травні, повертаючись зі Штатів і маючи тижневу перерву в гастролях, британці вирішили, що дадуть єдиний концерт у клубі «Лідміл» рідного Шеффілда, де гурт виступав на початку своєї історії. Було обіцяно, що майже всю програму установитимуть пісні з золотих 80-х, тож концерт не міг обійтися без хіта «Гістерія».

0: Це була жива версія хіта «Hysteria» з концерту Def Leppard у Шеффілді 2023 року.
1: Жива версія.
2: Партнер «Пиво Pabst Blue Ribbon» American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
2: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
3: Про кохання.
4: Про Лізі.
3: Про Лізі Хейл. Джо Хотінгер з Hailstorm відповів про секрет своїх романтичних стосунків з Лізі Хейл. Секрет простий, треба спілкуватись.
4: Прямо так словами, так?
3: Все, от секрет. Значить, спілкування триває вже досить довго. І більшість про це давно знали, але на загал пара повідомила відносно нещодавно. І от питають тепер Джо про секрети, як то бути, значить, парою в гурті. Він каже, все смішно, чуваку смішно. Це палиться з двома кінцями, бо ти багато гастролюєш у складі гурту і або залишаєш дружину вдома, або твоя дівчина всюди з тобою. Але, на щастя, ми любимо одне одного і одне і те саме.
4: А коли вони договоряться до весілля, вже мені цікаво. Можна якось про це поговорити?
3: Музику поки люблять більше, ніж весілля.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
2: Тримає стрій
1: на Radio Rocks.
2: Партнер програми «Пиво Pabst Blue Ribbon».
1: American Original. Реклама.

0: CDS, вибачення, 18 жовтня, по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
2: Реклама. Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
3: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
4: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: У четвер, 20 серпня, у більшості областей України сонячна погода. Знову повертається спека, місцями можливі опади. На заході малохмарно, можливі короткочасні дощі, температура повітря 24-32 тепла. У центрі сонячно, плюс 30. У східних областях ясно, до 28 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі, 24-29 з плюсом. На півдні та в Криму ясно, до 29 тепла. У Києві у четвер, 20 серпня, сонячно, без опадів. 27-29 вище нуля.
1: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: того моменту, як Кріс Дотрі потрапив на шоу American Idol у 2006 році, його кар'єра стрімко пішла угору. Увага до його команди, Дотрі, була прикута чимала. Публіка потребувала хітів. Цього ж вимагав і лейбл, з яким гурт мав контракт до 2018 року. І після припинення дії контракту команда стала вперше незалежною. І зі слів самого Кріса, тепер не треба переживати, чи стане пісня хітом, чи потрапить на радіо. І дійсно, не переживай, Крісе. Все одно потрапить. Слухаємо на Радіо Рокс. Дотрі. World on Fire.
1: Новий рок.

0: Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
5: Менше часу на дорогу.

студійному проєкті на шапку «Класична ольдскульщина» і «Олдскульна класика». Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

на радіо Рокс. Depeche Mode, I Feel You. Довершено гуртом Mono Inc.

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціна визначена станом 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
3: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутися. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
4: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
5: Між нами ніхто не збудує стіни. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
6: Штурм народжує перемогу. 210-й штурмовий. Телефонуй 098-210-210-1.
7: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
8: Queen – The Show Must Go On. Останній за участі Фредді альбом «Innuendo» «Легкий натяк» писався півтора року. Причина одна – стан вокаліста. Брайан Мей згадує, що Фредді ледве ходив, коли записували «Show Must Go On». Я кажу: «Фред, не знаю, чи доречно за це братися у твоєму стані». А він мені: «До біса, брате, я зможу». І хильнув горілки. Ходімо. Встав і пішов, щоб востаннє записати голос, який до віку краєтиме нам серця. Кінець цитати. Пісню, проспівану на одному подиху, з першої ж спроби, незважаючи на фізичний та емоційний стан співака, слухаємо на Радіо Рокс. Queen – The Show Must Go On.

0: на Радіо Рокс. Клаус Майне, Скорпіонс.
1: Коли люди задоволені, вони стають позитивними. Так ловіть кайф від музики.
0: Клаус Майне, Скорпіонс. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Обіцяна новина про екс-басиста Металіки Джейсона Ньюстеда. Він відповів на запитання, чи не пише він часом книгу. Ну, він часом пише. Я вже готовий, каже він.
3: Це жесть, а як не забути? Просто мені здається, що я почну вже вигадувати якісь факти зі свого життя там через багато років.
2: А ти розраховуєш, так, що написати мемуари все ж таки, так?
3: Я не пам'ятаю там, що було 2 тижні тому, а тут же треба витягати спогади там.
2: І знаєш що, я думаю, що все важливе, ти не забудеш. А все, що ти забув, це не так і важливо. Було. Все, що треба, ти будеш пам'ятати. І у книзі він розповідатиме про речі, які ще не спливали на поверхню. І каже, що не буде ніякого обливання брудом чи якогось подібного лайна, дурних історій про наркотики тощо. Хоча про залежність від знеболювальних буде. Це виняток. Не факт, що Джейсон комерційно правильно анонсує так свої мемуари, але побачимо.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
4: Це був 5-й місяць повномасштабної війни.

0: Вже весь світ знав, що українців не здолати.
1: Герої з серцями, хвалаючи яскраво, навічно пів на калу. Дивна коліна не стала, героям твоїм слава.
0: Якщо ця нація під час бомбардувань відвідує концерти у підземці.

0: Слухайте на Радіо Рокс. Без обмежень. Концерт у метро. Київ. 22-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Артилерія – стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
5: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
6: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
5: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Погода.
1: У четвер, 20 серпня, у більшості областей України сонячна погода. Знову повертається спека, місцями можливі опади. На заході малохмарно, можливі короткочасні дощі. Температура повітря 24-32 тепла. У центрі сонячно, плюс 30. У східних областях ясно, до 28 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі. 24-29 з плюсом. На півдні та в Криму ясно, до 29 тепла. У Києві у четвер, 20 серпня, сонячно, без опадів. 27-29 вище нуля.
0: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Judas Priest – «Giants in the Sky» 2024 рік.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. До повномасштабної війни Живчик працював у Києві в державній структурі морської картографії, де створював електронні навігаційні карти для суден. Разом із родиною жив в Ірпені. Проте на початку 2025 року він кардинально змінив фах і долучився до лав Збройних сил України, ставши командиром штурмового взводу. Згодом офіцеру довірили підготовку молодих контрактників віком від 18 до 24 років. Разом із досвідченими інструкторами він навчав хлопців діяти правильно, злагоджено та професійно, щоб кожен із них міг виконати бойове завдання і повернутися живим. Разом зі своїм підрозділом командир заводив піхоту на позиції на Луганському та на інших напрямках, проводив ротації та виконував складні інженерні роботи безпосередньо на нулі. Піхота – це основа оборони країни. Саме піхотинець першим стає щитом між ворогом і своєю державою, переконаний командир. Сьогодні Живчик робить усе, щоб цей щит залишався непорушним, а його молоді вихованці наближали нашу перемогу. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Мік Джаггер, англійський співак. Народився 1943 року в Дартфорді. У перший клас він пішов разом із Кітом Річардсом. Але за три роки потому сім'я Міка покинула Дартфорд. Ці двоє зустрілися абсолютно випадково аж 1960 року, аби заснувати один з найвідоміших і найскандальніших гуртів планети – The Rolling Stones. 2003 року Джаггера вшановують титулом лицаря бакалавра. По святу провів принц Чарльз, бо за чутками королева відмовилася змішувати грішне з праведним. Крім альбомів, записаних із Rolling Stones, випустив 4 сольники і взяв участь у записі платівок інших виконавців. Видання AllMusic та Billboard називають Джаггера одним із найбільш популярних і впливових фронтменів в історії рок-музики, а журнал Rolling Stone віддав йому 16-ту позицію в рейтингу найвеличніших співаків. Слухайте на Радіо Рокс. The Rolling Stones – «I can get no satisfaction».

0: цитата. На Радіо Рокс. Кай Хенсен, Хеллоуін.
1: Коли ми тільки розпочинали, то звучали як копія якогось класичного рок-бенду. І це було образливо. Саме від цієї образи ми винайшли свій особистий стиль.
0: Кай Хенсен, Хеллоуін. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Про кохання.
3: Про Лізі.
2: Про Лізі Хейл. Джо Хотінгер з Hailstorm відповів про секрет своїх романтичних стосунків з Лізі Хейл. Секрет простий, треба спілкуватись.
3: Прямо так словами, так?
2: Все, просто от сісти, от секрет. Значить, спілкування триває вже досить довго. І більшість про це давно знали, але на загал пара повідомила відносно нещодавно. І от питають тепер Джо про секрети, як то бути, значить, парою в гурті. Він каже, все смішно. Чуваку смішно. Це палиться з двома кінцями, бо ти багато гастролюєш у складі гурту і або залишаєш дружину вдома, або твоя дівчина всюди з тобою. Але, на щастя, ми любимо одне одного і одне й те саме.
3: А коли вони договорюються до весілля, вже мені цікаво. Можна якось про це поговорити?
2: Музику поки люблять більше, ніж весілля.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Rock Weekend.
4: Пісні про гідність і незалежність. Це природа людини – бути вільною. Тому всю історію волелюбне людство бореться проти поневолення. За свою гідність, незалежність, демонструючи героїзм і незламність. Про все це йдеться, зокрема, у піснях гуртів «Gamma Ray». Manowar. When the eagles fly, I will soon be there. Within Temptation. To raise your banner, fight your war. Break the silence, no remorse. Пісні про свободу і незламність слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: 18+. По всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: Налог, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Най буде Атоксил Гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Атоксил Гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил Гель від Oisil Farm.
7: Дієвична добавка Атоксил Гель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
8: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Рюкзак є, пенал є, зошит є, до школи готовий уже.
10: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
9: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
7: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та вулиці Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди: Аріель, Персіл, Савекс, Коколіно, Сілан та інші. З 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
12: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
13: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
14: Я хочу дбати про тебе мовчки.
15: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
16: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
17: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
18: Від творців «Приват24».
19: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
18: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
20: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
21: Вже зробили.
18: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
22: Скоро на всіх смартфонах країни.
23: Дайте щось від головного болю.
24: Візьміть цитрамон Дарниця.
23: Той самий?
24: Той самий. Від головного болю.
25: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
26: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
27: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
28: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
29: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
30: До Дня державного прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер WorkUA представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни. Від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від сходу до заходу сонця на радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
0: За підтримки Міністерства культури України та співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
0: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули міті по 400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг, РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
2: Реклама.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
6: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
5: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
8: Black Roger.
9: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
5: Реклама.
10: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
11: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
31: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
32: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно. Затишно.
33: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
34: МРТ, КТ, рентген – без черг.
35: Oxford Medical 204-40-40.
36: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
37: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
38: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
39: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ Баден-Баден Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
40: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Нова версія на радіо Рокс.
1: Металіка «Sad But True» з концерту в Нешвілі 2008 року. Від початку 2000-х магазини платівок і компактів почали банкрутувати. Не став винятком і відомий у Нешвілі магазин «Grimmies». Його підвальна частина являє собою невеличкий на 150 осіб зал із тісною сценою. Саме на ній 12 червня 2008-го гурт «Піонер треш-металу» розмістив своє обладнання, в тім числі і звукозаписувальне. Адже кінцевою метою акції була поява живого альбому, записаного в магазині платівок, що мало привернути увагу до проблеми. Програма виступу не могла не включити хіт «Sad But True».

0: Це була жива версія хіта «Sad But True» з концерту «Металіки» в Нешвілі 2008 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Джон Леннон.
1: Я не знаю, що зникне першим – релігія або рок. Роблю ставки на релігію.
0: Джон Леннон, Beatles, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together
0: на Радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Обіцяна новина про екс-басиста Металіки Джейсона Ньюстеда. Він відповів на запитання, чи не пише він часом книгу. Ну, він часом пише. Я вже готовий, каже він.
3: Жесть, а як не забути? Просто мені здається, що я почну вже вигадувати якісь факти зі свого життя там через багато років.
2: А ти розраховуєш, так, що написати мемуари все ж таки, так?
3: Я не пам'ятаю там, що було 2 тижні тому, а тут же треба витягати спогади там.
2: І знаєш що? Я думаю, що все важливе, ти не забудеш. А все, що ти забув, це не так і важливо. Було. Все, що треба, ти будеш пам'ятати. І у книзі він розповідатиме про речі, які ще не спливали на поверхню. І каже, що не буде ніякого обливання брудом чи якогось подібного лайна, дурних історій про наркотики тощо. Хоча про залежність від знеболювальних буде. Це виняток. Не факт, що Джейсон комерційно правильно анонсує так свої мемуари, але побачимо.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій на Radio Rocks.
1: Реклама.
4: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове визначено станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОП МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Маєте власний бізнес та хочете знати, чи працюють інвестиції в рекламу? Тоді слухайте. Ваше повідомлення – ключ до покупки. Щоб він підійшов, важливо знати, що сказати, як сказати, до кого звернутись. Спеціалісти Tower Media точно це знають, бо ми маємо надійний інструмент перевірки – Radio Recall Test. Наша ексклюзивна розробка. Цей інструмент перевірить ваше повідомлення ще до старту кампанії. Ми протестували тисячі роликів і знаємо напевне, які саме дадуть ефект. Без здогадок, без суперечок. На основі реальної реакції аудиторії. Як це працює? Читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Заточені на результат.
8: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
10: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
9: Tower Media. Радіо, яке працює на результат.
11: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті garmash.army.

Айова є провідним сільськогосподарським штатом США. Але в світовому масштабі, принаймні останні 20 років, чи не найбільше про цей штат говорять через купку навіжених металістів, які завербували в свою фанатську армію ледь не півсвіту. Саме штат Айова, місто Демойн, якщо точніше, є батьківщиною гурту «Slipknot». До речі, саме в рідному штаті на одній із ферм було відснято і кліп на пісню «Psychosocial», яку ми прямо зараз і послухаємо у програмі «Новий рок». Отже, «Slipknot», «Psychosocial». Новий

0: Радіо Рокс. Maiden Rock.
1: The Animals, The House of the Rising Sun. Цю пісню спочатку ніхто не збирався навіть записувати, не те, що робити її синглом. Animals грали її на репетиціях для себе. Тільки під час сумісного з Чаком Беррі туру Англію хлопці вирішили спробувати пісню на публіці. The House of the Rising Sun була прийнята так гаряче, що гурт вирішив якомога швидше записати її. І от це сталося між концертним приїздом з Ліверпуля в Лондон. Animals записали пісню в один підхід, майже за півгодини. А вже за три тижні The House of the Rising Sun була хітом номер один по всьому світу. The Animals, The House of the Rising Sun.

0: на Радіо Рокс. Ціль Ліндеман, Рамштайн.
1: Якщо вам не подобається, як я співаю, то можете взяти мій мікрофон, вийти на сцену перед 50-тисячною аудиторією і заспівати краще.
0: Ціль Ліндеман, Рамштайн. На Радіо Рокс.

du hast mich. Du hast mich.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Про кохання.
3: Про Лізі.
2: Про Лізі Хейл. Джо Хотінгер з Hailstorm відповів про секрет своїх романтичних стосунків з Лізі Хейл. Секрет простий, треба спілкуватись.
3: Прямо так словами, так?
2: Все, от секрет. Значить, спілкування триває вже досить довго. І більшість про це давно знали, але на загал пара повідомила відносно нещодавно. І от питають тепер Джо про секрети, як то бути, значить, парою в гурті. Він каже, все смішно, чуваку смішно. Це палиться з двома кінцями, бо ти багато гастролюєш у складі гурту і або залишаєш дружину вдома, або твоя дівчина всюди з тобою. Але, на щастя, ми любимо одне одного і одне і те саме.
3: А коли вони договоряться до весілля вже, мені цікаво. Можна якось про це поговорити?
2: Музику поки люблять більше, ніж весілля.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
4: Це був п'ятий місяць повномасштабної війни.

0: свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс.
3: Лев. Вони можуть бути грізними та кусючими, або милими, мов кошеня. Це про тих, хто народився під знаком зодіаку Лев. Ці люди вирізняються лідерством, великодушністю та впевненістю в собі. В стосунках леви намагаються бути вірними, але інколи у них прокидається внутрішній звір, який не дає всидіти на місці. Леви горді та щедрі, як і всі вогнені натури, серед яких Дженніфер Лопес, Барак Обама чи Мадонна.
2: Партнер проекту «День народження левів»
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Юрай Хіп, «Golden Light», 2023 рік.

0: реклама.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Рок-персона. На радіо Рокс.
5: Біллі Гіббонс. Гітарист і співак. Засновник гурту ZZ Top. Народився у грудні 1949 року у Техасі. Його батько, піаніст і диригент, працював у кінокомпанії Metro Goldwyn Mayer. Коли Біллі виповнилося 13, батько подарував йому досить дорогий стартовий набір юної рок-зірки. Нову електрогітару Гібсон та підсилювання.

0: на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Робіть, що робите. Придурюйтесь, що ви це робите, доки ви дійсно цього не зробите.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Обіцяна новина про екс-басиста Металіки Джейсона Ньюстеда. Він відповів на запитання, чи не пише він часом книгу. Ну, він часом пише. Я вже готовий, каже він.
3: Це жесть, а як не забути? Просто мені здається, що я почну вже вигадувати якісь факти зі свого життя там через багато років.
2: А ти розраховуєш, так, що написати мемуари все ж таки, так?
3: Я не пам'ятаю, там, що було 2 тижні тому, а тут же треба витягати спогади там.
2: І знаєш що, я думаю, що все важливе, ти не забудеш. А все, що ти забув, це не так і важливо. Було. Все, що треба, ти будеш пам'ятати. І у книзі він розповідатиме про речі, які ще не спливали на поверхню. І каже, що не буде ніякого обливання брудом чи якогось подібного лайна, дурних історій про наркотики, тощо. Хоча про залежність від знеболювальних буде. Це виняток. Не факт, що Джейсон комерційно правильно анонсує так свої мемуари, але побачимо.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks.
4: Реклама. Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман-класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних. Азнаурі – сила лева в тобі.
6: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
7: Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
7: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак у проєкті «Козацькі легенди». Козак Жашко не шукав пригод, він створював свою і наповнив її особливим смаком. Смаком не зухвалим, а впевненим. Не гучним, а справжнім. Смаком, що має характер. Проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Представлений партнером «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Існує безліч версій найгучніших хітів з альбому «Параноїд» гурту «Black Sabbath», в тому числі і живих. Унікальна, що включає в себе одразу дві пісні з альбому, датується 2009-м. 29 і 30 жовтня відбувся концерт на честь 25-ліття «Залу слави рок-н-рола». Ідея самого заходу

належить фігурантам залу слави, в числі яких були Брюс Спрінгстін, U2 і Металіка. Свою годину в концертній програмі заходу Хетфілд і компанія присвятили переважно каверам. І якщо пісні гурту «The Velvet Underground» Металіка виконала спільно з Лу Рідом, то до виконання саббатівських хітів долучився Оззі.

0: Це була жива версія пісень «Iron Man» і «Paranoid», яку виконали Металіка й Оззі Осборн на 25-літті залу слави рок-н-рола.
1: Жива версія. Радіо Рокс. Рок тільки

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Кіт Річардс, Rolling Stones.
1: У вас є сонце, у вас є місяць і у вас є Rolling Stones. Що вам ще треба для щастя?
0: Кіт Річардс, Rolling Stones на Радіо Рокс.

0: Американський гурт Hinder – це досить відома команда у світі, але майже культова вона у рідній Оклахомі. У 2007 році їх зробили членами Оклахомського музичного музею слави і називають яскравим прикладом нового старого року, ну а також командою, що відроджує початкове значення терміну «рок-група». Ну а справжнім проривом для гурту є той період, коли вокалістом був Остін Вінклер. Пісню саме з тих часів ми зараз і послухаємо. Hinder – Loaded and Alone.
1: Новий рок.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Aerosmith, Dream On. Учасників цього гурту за найскромнішими підрахунками близько 40 разів арештовувала поліція. Вони стали героями декількох комп'ютерних ігор та надихнули такі команди, як Guns N' Roses, Metallica і Motley Crue. Вони продали 140 мільйонів платівок та не збираються йти на відпочинок. Водночас життя команди сповнене протиріч і недопрацьовок. Взяти хоча б назву. За словами музикантів, слово Aerosmith взагалі нічого не означає. Тим більше дивно, коли їх називають скорочено Сміт, тобто Сміти. Інша нестиковка – прізвисько «Погані хлопці з Бостона», хоча для жодного з музикантів це місто не є рідним. Багато дивних вчинків і власних слів не можуть пояснити і самі артисти. Адже перші років 20 своєї кар'єри вони просто не пам'ятають. Так тоді і захопилися наркотиками і алкоголем. Та нині пишуть хіти, які наповнені вищого сенсу і позитивного настрою. Наприклад, пісня «Dream On». Вона стала саундтреком для багатьох фільмів НАСА, закликаючи людей йти і працювати у космічну галузь.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пол Маккартні.
1: Я завжди думав, що той, хто робить щось незвичайне, чудило. Тепер я розумію, що тільки той справжнє чудило, хто обзиває чудилами інших.
0: Пол Маккартні на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Девід Гілмор, «The Piper's Call», 2024 рік.

Радіо Рокс. Кіс. Деф Леппард. Nickelback. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Брайан Мей народився 1947 року в англійському місті Гемптон. Композитор, гітарист, засновник гурту Queen. Має науковий ступінь з астрофізики. 2005 року отримав звання командор Ордену Британської імперії за заслуги в музичній індустрії та за благодійність. Посідає 26-те місце в сотні найкращих гітаристів світу. Відомий тим, що грає на гітарі власної конструкції шестипенсовою монетою замість медіатора. Разом із фронтменом Фредді Меркюрі він створив і гурт-легенду, і його неперевершені шедеври. Слухайте на Радіо Рокс «Queen – The Show Must Go On».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пол Стенлі, Кіс.
1: Це не казка, це реальне життя. І я, що є сил, намагатимусь прожити його якомога краще. Ось мій девіз.
0: Пол Стенлі, Кіс на Радіо Рокс.